Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, Radio Piratona. Son as 4.

ты знаешь вообще? А? Правду?

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Los desiertos con el elixir en 1983, grabando esta canción para un mítico disco compilatorio de bandas 2LOMR, junto a Mermelada, Danza Invisible, Los Piestones, Episodio y otras formaciones que tuvieron a bien a xente de MR lanzar cando todavía eran moi moi descoñecidas naquel mítico primeiro compilatorio Maquetas e este segundo co número de teléfono así na portada da compañía MR 4473910. O feito de non poder intervir na produción das pezas nin na súa selección, sumado á prohibición de tocar en directo, levoulles a rescindir o contrato, din as crónicas, de mutuo acordo en abril do ano 1983. Nese mesmo ano tamén se separa.
1: Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas.
0: E agora na edición número 110 de 80 vinilos por hora, unha banda de Canarias constituída como consecuencia dun latrocinio. Los Diplomáticos.

Los diplomáticos de Canarias, creados no ano 1989, logo de que a banda Afán de Lucro, antigo grupo dun dos componentes desta formazón, Pedro Guijarro, roubaralles todos os instrumentos no local de ensayo. Así naceron Los Diplomáticos, que comenzaron a gravar cunha casete Tascam de 4 pistas e un montón de ideas a esgalla. Moi pronto uniuse Queco ao proxecto e grabouse un primeiro caseto demo, grazas ao que gañaron o concurso de grupos de Canarias en 1990. Graban a súa primeira peza, El perfume de la nostalgia, e comezan a apostar por un pop guitarreiro con guiños ao rock, ao blues, a música disco funk dos anos 70 e outras servas. E chega en 1990 a publicación de 2 pezas nun LP recompilatorio titulado Canarias me suena, volumen 2, no que se incluía precisamente esta peza que imos ouvir, Luna Amante, composta pola banda, polos diplomáticos, un día antes da grabazón da mesma. Así que ten o seu mérito. Realmente esta peza que ouvimos cun son non moi bom, pero que pensamos interesante radiar aquí. É complicado atopar pezas desta formación. Mas aínda podemos saber como soaban en directo, como por exemplo neste rexistro dun concerto na sala Revolver de Madrid un 25 de maio do ano 1995.

Hola, que tal? Moi bons días, benvidos e benvidas aquí ao Experta en Valladares. Hoxe un día máis que se chama 25 de xuño do 2026. Xa pasamos San Xoán, xa pasamos o Ecuador da Luz, non? Bueno, pois polo Ecuador terremoto. É a noticia do día de hoxe. E tantos galegos por Venezuela, pois... ánimo. E nos facemos un programa aquí como? Bueno, pois moi da casa. Entón, volvendo para aquí, para o San Xoán, martes o mediodía, que fixemos? Bueno, pois saímos aquí saín eu a pasear un ratiño polo río, e entón están os rapaces do campamento de verán da Ludo, eu chamolle da ludoteca, pero non é da ludoteca, sino que é do Centro Veciñal de Valladares. E que pasa que hai algunha monitora da ludoteca, porque non hai ludoteca pola mañán, a ludoteca é pola tarde. Bien, xa me perdín eu. Ah, sí, salim. E iban a facer un ritual de San Xoán coa xente de Aférrate. Aférrate é o programa de saúde mental na natureza que ten Alborada. E entón fixeron unha cosa tan chula que gravei ali un pouquiño do ritual, de coas ervas e as augas. Colleron as augas de sete fontes, pero quedou moi chulo. Entón ides a escoitar, imos volver a escoitar, eu vou a volver a escoitar, bueno, pois este pedaciño de ritual, que eu pensei que é unha cousa que xa se perdía, o das augas. Pois mira, ainda hai quen a mantén. De feito, na prensa salía moito nova sobre, bueno, que hai como un revival, non? De recoller as ervas aromáticas, botalas, as ervas de San Xoán, sair o monte e botalas nas augas. Bien, despois fixeron tamén algo moi simpático, do que falaremos un pouco máis adiante, coa persoa que organizou, organizaron unha piñata como en San Xoán. Fixeron unha sardiña, como en San Xoán de Oporto. Fixeron unha sardiña, engolpearon a piñata e dai caíron uns martillos. Bueno, en Oporto, o día de San Xoán, pasan toda a noite martillándose na cabeza con estes martillos de xoguete dos chinos, digo. Vi un artista por aquí moi boa a facer a piñata que vos podes buscar en internet. Más que pinatas. María Camba, chamase. Camba MB. Bien. E ademais, pois, aquí estamos. Bueno, pois logo ides escoitar unha visita longa que fixen, eu penso que foi hai unha semana ou dúas, xa non me recordo moi ben, a Biblioteca Centro de Documentación do Marco. O Museo do Marco, aí en Príncipe, ten, bueno, un recoveco con un montón de catálogos e libros de arte e outras cousas máis que fai moi interesantes arredor sempre do mundo artístico. Entón, nada, a visita foi unha visita especial guiada por Iria, que é a persoa que atopades cando entrades ali na, se visitades a biblioteca, eh? Se non a visitades, pasades por ali, a persoa que está no mostrador, ela é Iria. Se ides ao clube de lectura, sodes algún dos 15 afortunados que podedes entrar no clube de lectura, que fan cosas moi chulas, tamén a conocedes de sobra. Nos fixamos unha visita, e a visita que vai a contar, bueno, un pouco o espacio, que é un espacio peculiar. Eu penso que xa, xunto co Museo do Mar, é un dos espacios que máis me gustan de Vigo. E despois, bueno, a cantidad de publicacións que ali hai, que teñen 6.000 ou 9.000, xa non me recordo moi ben, e todo o que fan, porque claro, os libros están solos nas estanterías, pero a veces hai que dinamizar ou invitar ou sugerir consultas. Moi ben, pois este é o programa para o día de hoxe. Como todos os santísimos días del Señor, a volta tamén, bueno, un pouco informarse de onde ven, que está sucedendo no mundo, non? Volta polo faro.

5 motobombas. A noticia de mini, pero voy a completar con que con este programa que se llama Plan Pladiga, que tenga Consellería de Medio Rural para Prevención de Incendios o Extinción Rápida de los Incendios, dende hai anos ven colocando cámaras de videovigilancia en zonas altas estratégicas. Aquí, por ejemplo, na provincia de Pontevedra, aí están en Vigo, en a súa área, hai unha dúcia de dispositivos. En Moaña, en Covelo, en Crecente, en Gondomar, nas Neves, Tui, A Guarda, Tomiño e Mondariz. E estas cámaras contan con tecnoloxía de última xeración en formatos de pedestal e domo, e está diseñada para exteriores e vixilancia forestal con zoom remoto, movimento horizontal e vertical e rotación un joystick 360 grados. E visión panorámica e altas capacidades de grabación. E andan colocando máis cámaras, ¿no? E entonces, claro, a pregunta agora é que, como estamos dando tantas novas sobre, ou na prensa hai tantas novas sobre os incendios e sobre a prevención, como se detectou? Bueno, se estaba no centro de Gondomar, o mirou a xente e deu o aviso 112, digo eu, ¿no? Xa está. Que hai unha app que agora non me sei como se chama, que ti avisas que foi o lume de Padrón o chegou casi o aviso a cando a primeira chamada do 112. Bien, vamos coa outra nova de Vigo. Falamos dos incendios, falamos da auga tamén. Os embalses da área de Vigo arrancan este verán máis baleiros que hai un ano a estas alturas. Iso que choveu en toda a primavera. A principios desta semana, a presa de Eiras, que é a máis importante para o municipio vigués, e que repararon as válvulas en inverno, está ao 92%, máis ou menos. O ano pasado, a estas alturas, estaba ao 99%. Na presa de Zamáns, o embalse, dejarme mirar, está ao 89%, o ano pasado estaba ao 99%, estaba cheo tamén. E o que máis oscilación ten é o de Baíña, que é importante para o concello de Baiona, porque duplica ou triplica a poboación, xa sabedes o turismo que trae, ten máis problemas de sequía durante o verán. Esta presa o lunes contaba co 66% da súa capacidade total, o ano pasado tiña o 86%. A estas alturas, igual. Bueno, pues nada, a facer bo uso da agua, ¿no? Que eu, aquí falo do meu personal, pero lavándome coa serva, coa agua de San Xoán estes días, ayer e máis hoxe pola mañán, o que se aforra cun balde de agua. Gastas 5 litros como moito para pasarte agua, enxabonarte e volverte a pasar agua. Mentres que si estás na ducha, bueno, arrejo cheo, ¿no? Unha xeración que nacemos cos grifos coas villas de agua na casa. No, a xeración anterior xa non, xa é máis consciente. Bueno, e en Galicia que... Pois pola prensa andan dúas novas así como, bueno, simpáticas. A primeira é a búsqueda da rula, a rula paloma. En Galicia actualiza o mapa das súas aves máis vixiadas. A rula común, o paspallás e distintas especies de paloma, ou de pomba, van a volver a estar baixo a lupa dos técnicos de campo en Galicia durante os vindeiros 2 anos. Hasta o 2020, 26, 27, 28, ata o 2028. Puso a Xunta en marcha un programa de seguimento que vai a recorrer distintas zonas da comunidade galega para actualizar o mapa de distribución e coñecer cantos exemplares destas aves reproductoras siguen estando presentes no territorio galego. O traballo vais a centrar especialmente nunha das comarcas con maior valor ambiental de Galicia, que é a Limia. Aí vanse a estudiar as poboacións das 3 especies. Inda que o seguimento vais a estender a toda Galicia, sobre todo para analizar a rula común, que parece que a evolución dela pues preocupa dende hai uns anos aos científicos e as administracións de boa parte de Europa polo seu descenso. Pois os campos agora están cheos de rulas, ¿no? Comen a semente da erva seca. Bueno, e a outra nova
que anda por la prensa también.

Que esta es muy longa, muy longa, muy sesuda, pero bueno, un poco como indicador. 100 anos da lei que liberou a propiedade da terra en Galicia, cúmplense. A norma de 1926 que oficializou a redención dos foros consolidou o minifundio que pervive na hoxe a pesar da reestructuración agraria, concentracións parcelarias e demais. E conta aquí alguén que sabe moito disto, Ramón Villares, que é catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela, que o foro foi un elemento sustancial para a configuración de Galicia tal e como é no mundo contemporáneo. Son máis de 700 anos de historia desta figura xurídica, os foros, que permitían a mobilidade da terra, que foi extinguida definitivamente en 1973, explican por que en Galicia non triunfou o latifundismo en favor da pequena propiedade da terra. E isto, bueno, pues comprende un pouco como somos os galegos, este apego á terriña e tamén a que non se movan os marcos. Especialmente pues a xente que traballou a terra toda a santa vida desde que casi podían coller o fouciño. Falamos da xente que ten 70, 80, 90 e 100. Bien, dos 2.700.000 habitantes que ten Galicia, 1.700.000 ten algunha das cerca de 11 millóns de fincas rústicas que hai repartidas na comunidade galega. E aproximadamente a cada propietario tocalle 2 hectáreas de terreo. Mira, o perdeu en vicios. Bueno, hai un millón de datos en esta nova. É nova sesuda para perder o día fuchicando nela. Pero si queredes saber algo máis, mañá hai un seminario, se queredes ir ata Compostela a toparvos cos peregrinos. Na Facultade de Historia hai un seminario que se titula así: A longa historia do foro, a epopeia da propiedade en Galicia. E organiza aí o grupo de historia agraria e política do mundo rural que se chama Istagra, da Universidade de Santiago de Compostela. Moi bien. Me veñen a cabeza tantos pensamentos agora mesmo sobre os marcos e as terras e filtrando con Venezuela. Me recordo unha vez que falaba con unha señora que era galega, que marchou para Caracas pues tendo 15 anos, esa fixo a súa vida ali, pero regresou para cuidar a súa nai, que regresara a Galicia, ¿no? Xa subilada. Entón iba e viña, pero os netos iban a ser os herdeiros pues das terras que deixaban aí pola zona de Silleda. Ela decía: Dios mío, é que non sabemos nin onde están as propiedades. E os meus fillos preguntan: é un carballo? É que iso de un carballo? Pois eles iban a ser propietarios destas, deste 1.700.000, no, a ver, xa dicen de 11 millóns de algunha destas 11 millóns de fincas rústicas pequenísimas. Bien, en deportes. Pois en deportes falamos, son breves estas, De ciclismo, campeonato de España de ciclismo en carretera. Sube o telón hoxe con probas de contrarreloj individual e celebrase en Huesca, en Sabiñánigo. Por que contamos isto por aí? Porque hai 3 corredores do equipo de élite sub-23 do clube ciclista de Teis. Van a facer 30 kilómetros hoxe, un deles é un derrapaz de Santiago, Daniel Vieito, que vai a defender os colores da selección de Galicia como único sub-23. Bien, nada, non sei se a retransmitirán ou non, pero bueno, ás 3 da tarde empezan a correr os sub-23 e ás 5 os de élite profesionais. E a outra nova de deportes que anda pola prensa, tamén así pequeniña, simpática, volvemos a Europa. O equipo feminino do Volei Praia Vigo decidiu aproveitar a oportunidade que se lle deu hai tempo para competir en Europa. Gañou, pois, esta oportunidade ganou co seu 3º posto na Liga Nacional de Volei Playa deste 2025-26 e esta fin de semana vai a disputar na localidade francesa de Montpellier un torneo da Asociación Zonal de Voleibol Europa Occidental, vale, que está dividida en pedazos Europa para estas competicións, e que otorga unha plaza para a Copa de Europa en este deporte de praia. Bueno, pues a ver si lleva y ven. Van a xogar 4 equipos este fin de semana: o anfitrión, Montpellier, o Beach Volley,
equipos belgas Europe Bruxelles e Support, dous equipos belgas, e o Vole Praia Vigo. Bueno, pues ala, ánimo, chicas. Que vamos a facer agora mesmo? Pues escoitamos unha cancionciña e logo damos un paseiño pola senda. E a canción que vamos a escoitar titúlase Campo Narai de Sabela.

0: estamos no marco e estamos nun sitio fresquísimo, porque o día de hoxe que a visita fai un calor que non vos imaginades, e aquí estás en o Mar de Ben. Hoxe visitamos un recoveco, que é o recoveco da biblioteca. Penso que, inda que todo é unha rotonda, o edificio, non me foi fácil de encontrarla porque me iba a unha sala de exposición, porque a mente que entras no marco para mirar unha expo. Pois non teñen biblioteca. Estou coa súa responsable, que é Iria. Moi bons días.
1: Hola, que tal? Bo día a toda a xente de Valladares.
0: E da Ría de Vigo, que tamén se
1: E da Ría de Vigo.
0: Bueno, pois pues estamos dentro da biblioteca, ti esa responsable. Vamos a facer unha visitinha para que a conozcamos, que sepamos o que hai aquí, que fondos hai, pues que pode vir a consultar, algunhas outras cousas que tendes tamén vinculadas a... biblioteca.
1: Pues bueno, biblioteca centro de documentación, importante es. También porque biblioteca centro de documentación. Igual podemos empezar por ahí, porque centro de documentación, ¿no? Porque é un departamento que funciona moi unido ao museo como documentación das exposicións próximas que veñen, ¿no? E tamén hai un traballo interno, aparte da parte visible, que é esta biblioteca estupenda, onde temos como 9.500 fondos de arte contemporánea, de cine, de deseño e demais. Pues ten esa segunda parte que é un traballo interno de documentación para prepararnos as exposicións. Entón, traballamos moi apegados tamén ao Departamento de Exposicións do Museo.
0: E preparades, perdón, pedides fondos?
1: Sí, pedimos fondos, localizamos os catálogos de artistas que van a vir, ou ven tamén, hai unha cousa moi importante nestas bibliotecas que é o intercambio de publicacións, que tamén se fai desde este departamento, que eu sempre digo que como os cromos, as bibliotecas de arte, todos, claro, todos os museos ou case todos editan publicacións, entón intercambiamos as publicacións, pois ou ben automáticamente enviamos todo, recibimos todo de unha serie de centros, ou ben un intercambio selectivo que é un, como digo, un libro por libro, un cromo por cromo, ¿no? Entón eso é algo que leva moito o trabalho dentro do departamento.
0: Así porque escolla de centros con
1: claro, manter esa relación con os outros centros e con localizar estar ao día, non, de todas as publicacións que van saindo e pedilas ou ben nos chegan automáticamente, como se dicía.
0: E podo saber que centros, por exemplo, últimamente?
1: Sí, pois pues, por exemplo, de aquí de Galicia pois pues, está o CEGAC, recibimos todas as súas publicacións, do de Belas Artes da Coruña, do Reina Sofía tamén se reciben todas as publicacións, despois con
0: tipo, por exemplo, o catálogo da exposición de Maruja Mayo.
1: Está aquí, podes vir a velo, está aquí.
0: Qué tremenda exposición.
1: Sí, está aquí. Es decir, todo, tivemos a sorte desde vai uns anos, co Reina Sofía é automático, entón chega todo, é decir, todo o que edita a Reina Sofía, chéganos. Eso é maravilloso.
0: Queridos, non necesitades ir a Madrid.
1: Non.
0: Podes vir aquí. Aparte, esos fondos son papel satinado, color, son libros moi caros, non?
1: Sí. Vou a contarte incluso unha cousa máis chula, que temos intercambio, o sea, intercambios serían como libros que se quedan aquí, pero hai préstamo interbibliotecario. É dicir, se alguén quere un libro que está no Reina Sofía de Madrid ou no CEGAC ou un outro sitio, funcionamos como unha biblioteca que pode recibir e poden consultalo aquí. É certo, non o poden levar para casa, pero digamos que se sai aquí 9.500 fondos, pois habería moitísimos máis fondos. É como que se amplía, non? Esa posibilidade. Esa é unha cousa que temos aberta. E despois vou adiantarme, porque supoño que outra das cousas que vos gustaría saber é se hai que ser investigador ou hai que ser especialista ou algo así para usar esta biblioteca.
0: E diría eu, pois seguramente sí, porque o espacio, esta luz, estas mesas, parece que son para ter moitos libros encima da mesa.
1: Pois nada, non. Pode vir quen queira. É unha biblioteca totalmente aberta. É certo que é unha biblioteca especializada, porque o fondo é especializado, pero é unha biblioteca aberta. Aberta a todo, quen queira achegarse a ver libros de arte, que eu sempre digo que malo será que non atopemos un bo, sabes, bonito que che guste. O sea, é como diste, son libros moi bons, unhas fotografías con moita calidade e que te podes perder aquí disfrutando. Eu sempre digo a xente que vai por Príncipe, pois que se achega aquí a descansar un ratiño, que además temos
0: primeiro piso,
1: sofás.
0: Claro. Eso te iba a decir eu, claro, esta mesa redonda con estas butacas onde estamos aquí conversando, unha mesa de salón, claro que ya non é para investigadores, é vamos, se presta a té, café.
1: Sí. Tanto como libros. Té, café, non podemos.
0: No, bueno, aquí non podes bebidas, ¿no?
1: Pero sí é certo que é un espacio moi agradable, está moi tranquilo, temos, eu sempre digo tamén, parece unha tontería, pero ter aire acondicionado e ter calefacción, pois é algo que se valora moito hoxe en día, non? É estar cómodos nun espacio, non, que podas estar respirando ben, pois eso tamén está. E despois, eu sempre digo que estes sofás son comodísimos para que a xente traiga os seus libros tamén e lean aquí, sabes, disfrutando das túas cousas tamén. O uso, por exemplo, tamén hai moita xente que ven a traballar con ordenadores, porque temos rede wifi, entón, como un lugar tranquilo, pues, xes presta de vir cos ordenadores e conectarse desde aquí e traballar. Bueno, está aberto, xa che digo, é unha cousa aberta.
0: Vale, e eu como cheguei aquí? Un día paseando tamén, mentre esperaba, unha espera, sí. Subín a curiosidade, buscando nos fondos cheguei a un libro de Vigo, vale, ao final dali, sí. No, tenes zona Vigo, non?
1: Sí.
0: Pues había un libro de Vigo histórico, fotografías antiguísimas, e digo, mira, coa fotografía actual e antiga, sí. De antigua, 40, 50, 60.
1: Sí.
0: No, tes idea do libro,
1: sí,
0: que
1: penso fuera? Que sí, que sei que me dixen, sí, o dos edificios de Vigo, ¿no?
0: Ese. Sí, me parece impresionante, pero podes perderte horas aquí.
1: Podes.
0: E entón a miña pregunta é, ¿veñen familias con nenos ou non?
1: Veñen alguna, porque a mesa, desde o ano pasado, os fondos de, digamos, os fondos da biblioteca non se poden levar para casa, como en xeral, por un tema de conservación, que todo mundo pensa que porque son moi caros e demais, e máis que eso, é por un tema de que se desaparece un libro destes, non o podemos volver a conseguir. Hai unhas tiraxes moi curtas, non, nos museos e tal, entón igual sacan 1000 exemplares, cando queres pedilo, pois xa non queda. Entón, un mes por un tema de conservación. Entón, o ano pasado, dixemos que podemos poñer como aberto ao público en préstamo. E puxemos como esa sin entradas, entradas hai unha
0: socialista,
1: sí, unha un recunchiño aquí, sí. Con unha serie de libros de infantil que se poden levar para casa.
0: Hai libros infantil, non iba moi enganada.
1: Moi chulos, sí. Que además teño algúns fiéis que veñen, collen, levan, sí. Volven a coller, sí, e van así, se levan todo, casi todo lido. E despois estes de aquí son libros que foron surdindo do club de lectura, casi todos. Un club de lectura que temos, estamos moi orgullosos del, que este ano se fará o 8º aniversario, xa do club de lectura. Nada, que vos conto máis, se queres.
0: Sí, pero antes de que te metas no club, sí. De lectura, que aí podemos arañar un pouco máis,
1: sí.
0: Na parte infantil, que son libros de que? De arte, que
1: son
0: temática,
1: libros,
0: que?
1: Con ilustracións, ou ven por la ilustración ou ven por la temática de arte. Por exemplo, temos este de Historia del Arte en 21 gatos, onde están pois os distintos gatos como serían feitos polo impresionismo, como serían feitos polo impresionismo, bueno,
0: eso dadaísmo,
1: claro,
0: puntillismo,
1: Entón, bueno, pois poden coñecer un pouco as distintas correntes, ¿no?
0: Qué fácil de explicar así, ¿no?
1: Sí.
0: De entender así.
1: Claro.
0: Claro, estaba aí.
1: Estaba aí.
0: Aquí.
1: Sí. Esto é outra, que como todo infantil, bueno.
0: Sí, se revolve un pouco, tengo movimento,
1: anda,
0: neno.
1: Sí, tengo movimento. Muy bien. Somos máis libre.
0: Y entón o clube de lectura. Que pinta un clube de lectura nunha biblioteca de arte?
1: Especializada. Pues eso foi un pouco unha ventolera que me deu a min, que eu sabía que iba a funcionar. E ademais, foi como moi simpático, porque eu lle dicía ao director, de verdad que vai a funcionar. Ele me dicía, está segura? Eu, que sí, ti deixame.
0: Porque ti, de onde che viña? De unha intuición ou de algún outro lugar por onde paseaches e soubeches de?
1: Non, este sí vende un pouco como de... A mí gustame moito o de combinar, non, que as artes se sean transversais. Entón eu dixen, pero por que todas as bibliotecas, digamos, públicas teñen clubs de lectura, non? Está todo isto. Faloche de fai 8 anos, é dicir que agora é que están como moi en boga, non? Pero daquela estaban como ben, pero todavía non boom que teñen agora. Penso que era un espazo como que se prestaba moito a eso. Entón empezamos un pouco con eses libros de narrativa con trasfondo das artes, que eu sempre digo das artes todas, é dicir, de cinema, de música, de arte contemporánea, de todo. E a partir de aí, digamos que a cousa foi crecendo e crecendo. Crecendo no sentido, pues, de que xa desde o primeiro momento se facían unhas fichas, que bueno, yo estuve ensinando agora unha,
0: sí, para que claro, no lo podéis ver.
1: Que bueno, o que facemos, eu sempre digo que é un pouco a disculpa, pero tamén para que se acheguen ao contemporáneo, ¿no? Entón, o importante son os temas dos libros, sacamos os artistas, digamos, que por ese tema pues poden estar relacionados, eu les conto un poquinho esa relación.
0: Por ejemplo,
1: cos catro artistas, ¿no? Por exemplo, este libro que estamos todas viendo, Ana Penllas, pois as artistas relacionadas por un tema de familia e demais serían Esther Ferrer, Marc Caldas, Mirle Laderman Úqueles e María Ruido. Entón, empezamos a sesión por aí. Despois, esta parte de música e de cine a mí me parece moi bonita porque a fan eles. No sentido de, eu les digo que nos manden a onde levou o noso libro, a nivel musical e a nivel cine. Decir, que relacionen, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Fan esa relación.
0: Y salen cosas muy disparatadas.
1: Muy disparatadas. Es decir, desde Sergio y Estíbaliz a Lady Gaga. O sea, no mesma historia, ¿no? E despois, pues, xa se viñeron máis arriba, tamén nos comparten libros, nos comparten arte tamén.
0: Vinculados a esa
1: ao
0: lectura.
1: Libro, sí, a esa lectura. Entón, bueno, esto
0: pelis, son... déjame mirar, sí. Aquí. A ver, unha peli, Cuentos de Tokio, unha peli
1: sí.
0: japonesa, e a outro lle sí. sugere que é unha de Almodóvar, Mujeres al borde sí. de un ataque de nervios.
1: Sí, é moi curioso.
0: Interesantísimo.
1: Tamén ten moito que ver con as propias persoas do club, que son diferentes todas, ainda que é certo que como case todos os clubs somos máis mulleres, non? Pero sí é certo que hai diferentes idades, diferentes experiencias e todo eso se ve moito tamén nesta selección.
0: Entón, o perfil ven sendo que? Xente en torno a que idade e...
1: Pues hai de todo,
0: E veñen de que mundo laboral ou que de que mundo de estudios.
1: Hai de todo.
0: Si hubiera que poñer así,
1: sí,
0: ¿no?
1: O que sí...
0: O no, eso así un pouco amorfo.
1: O que funciona moi ben no Club do Marco de lectura é que a xente se achega desde non ter esa especialización en arte. Nin en nada, simplemente que lles guste. Que é un pouco o mesmo, non? Que te dicía antes para ver un libro de fotografía sí. ou demais. Decir, a idea é como que se acheguen pola narrativa dos libros relacionados coas artes e a partir de aí que se deixen levar pois con esa introducción ás artistas e tamén co tema de, por exemplo, de como se chama de outra cosa que se fai no club que son as actividades complementarias. Que se queres che conto máis.
0: Sí, claro, esta ten modo cinematográfico, vai, está en suspense.
1: Vamos aí.
0: Sí, no, que quere decir é que o club de lectura tamén ten un número pequeniño de que porque que se enche enseguida, ¿no?
1: Sí, eso sí. Son tres grupos de 15, bueno, 16 cada grupo. Non é tan pequeniño, está, digamos que despois de facer moitas probas de distintos anos, 16 pensamos que é un número que se axusta ben, porque sempre falta un par de persoas, aínda que eu son moi estricta en esas nas faltas, pero digamos que é cando podemos ter unha conversa. Penso que se non podes ter conversas, hai moitísima xente no club, non funciona e tamén que se chama máis xente desde o primeiro momento ata o final de tempada, ¿no?
0: Un curso escolar,
1: sí, exactamente, de outubro a maio sería.
0: O sea que se rematou.
1: Sí, este año sí se rematou.
0: Muy bien. ¿Cando abrides período?
1: Pues abriremos período a mediados de setembro, normalmente. Sí, está na página web do Marco, colgamos como unha semana antes as bases. Bueno, sí, te razón en que se esgota moi moi rápido, pero bueno, todos parten coas mesmas opcións, o sea que eu animo a todo mundo que o intente.
0: Bien, actividades complementarias.
1: Que complementarias. É que esa foi unha das cousas que foi subindo un pouco.
0: A ver.
1: Porque os primeiros anos, por exemplo, podía ser unha proxección de un documental relacionado co libro ou algún coloquio ou así. Bueno, ano pasado xa desde fai 2 anos facemos unha cousa que a min gusta especialmente, que é convidar a persoa que está expoñendo no Marco a que nos diga ela normalmente porque foron as dúas mulleres que nos dixeran un libro que lles influíra. Entón, deronnos un libro e despois fixéronnos a visita guiada da exposición e nos contaban un pouco por que elixiran ese libro e demais.
0: Ah, que chulo.
1: E despois, ademais de eso, pues, tamén...
0: Espera, que recordas ¿sí? entón, dime sí. unha exposición e un libro.
1: Por exemplo, Laí Argüelles Folk elixiu la lección del archivo que estaba moi relacionado coa súa obra que estaba íntimamente relacionado co archivo.
0: A obra dela era, porque hai moito desconocimiento, o meu previo.
1: Wow. Era Eu agora moi de colección, de acumular, de moi relacionado co arquivo, coa fotografía tamén. Entón, bueno, os que tiñan a verdadeira conexión era total, non? Con la IA. Despois o ano pasado foi Irene González, que foi unha artista, pois estivechedes por aquí polo Marco, que estaba na primeira planta, que estaba relacionada con papéis, con hiperrealismo, debuxo e tal. Bueno, recomendamos La leyenda de una casa solariega, foi un libro preciosísimo. De la primeira muller premio Nobel, sí, sueca, estivo moi chulo tamén. Bueno, despois a raíz de eso, es decir, esa, digamos que unha das que está por aí, despois seguimos cos coloquios, seguimos tamén con documentais ou con películas, que eso tamén é moi importante dicilo, que está aberto a todo o público. Decir, as cousas que se fan en Salón de Actos, que son programación do Club de Lectura, a xente do Club de Lectura ten como un acceso, digamos, anterior ao resto, pero eu sempre digo que un Salón de Actos que son 150 postos, non? Pois non ten sentido programar algo e non abrilo a todo o mundo.
0: Pues entón, o Club de Lectura son 45.
1: Claro,
0: que
1: exactamente. Entón, entran primeiro as persoas do club, pero despois está aberto a quen queira vir a disfrutar, pois do que sexa.
0: Moi ben. Este espacio... Querías me contar algo, si non te pregunto algo máis.
1: Bueno, non, só dicirte que o ano pasado fomos de excursión tamén.
0: Que ¿a dónde? Me
1: estoy, excursión. Pues fuimos a unha visita guiada, si como primeiro libro ese que te dicía de Irene, de La leyenda de una casa solariega, eu dicía, bueno, pues vamos a ir de excursión a unha casa solariega galega. Entón nos fuimos ao Pazo de Pegullal.
0: ¿Dónde queda?
1: En Salceda de Caselas. Pero fuimos como unha excursión total, en bus, fixemos unha visita guiada no Pazo, bueno, nos xardíns do Pazo, que son moi bonitos. Bueno, además tivemos unha sorte co tempo maravillosa, e volvimos. Estivo moi, moi ben.
0: Bueno, facedes grupo, claro.
1: Sí, es que a idea tamén é que a xente se coñeza, que falen, é un pouco como un club tamén de pertenza, non? De volver ao marco, a outras cousas, decir, vai un pouco por aí.
0: O día do libro facedes book crossing ou xa non?
1: Este ano foi o primeiro ano que non, porque sí, era unha iniciativa de partida do Artium. Bueno, xa levábamos 15 anos facendo así, entón dixemos, bueno, pues vamos buscar outras vías, ¿no?
0: ¿Cómo celebrastedes?
1: Pues este ano o celebramos con un Bibliotecas Humanas, que é un proxecto moi bonito que ten o departamento de didáctica do museo.
0: Aquí estamos na zona de Vigo.
1: Aquí, a cidade que se perdió.
0: Sí, non é ese o que encontrei.
1: Non era este.
0: No, era outro de, bueno, xa te contarei, non era o de Pacevi ni o de Jarao, no, de la Fuente. Xa te contarei calé despois.
1: Bueno,
0: estamos dando un paseíto aquí entre dúas estanterías, sí, parede.
1: Sí, exacto.
0: Dixeches que Día do Libro.
1: Día do Libro, pois este ano desde a biblioteca, así como a programación deste ano que ven, sí que temos celebración. O ano pasado non tivemos, pero digamos que no museo sí que hubo actividades pro Día do Libro. Hubo unha visita poetizada á exposición de Galaxia, e despois, por outra banda, unha actividade que se chama Bibliotecas Humanas, que está chulísima, que como... digamos que son como as persoas que están na cadea en non me sair agora
0: na lama,
1: pois convértense en libros humanos, son libros humanos. Entón contanche, é dicir, ti cando chegas á sala ves a sinopse dos libros, vamos, ao resumo da vida, podes sentarte a, digamos, estou abrindo comillas, a ler os libros, non? É dicir, ti sentas con esas persoas que por circunstancias pois acabaron aí. É unha actividade na que se fomenta moito a empatía, ver que realmente non somos tan diferentes, como podemos acabar aí tamén por calquera cousa. É como moi emocionante, moi moi emocional tamén así.
0: Entón, xa que falas de historias de vida, este Museo Marco tamén ten a súa historia de vida. Anteriormente, os máis vellos teñen que recordar que era... No, era comisaría?
1: Era cárcere exudugados.
0: Exudugados.
1: Sí.
0: Entón, hai un proxecto de...
1: Sí, temos un proxecto desde o principio. A verdade, eu cando cheguei aquí, vin un pouco a historia, non, que había detrás do edificio, dixen, bueno, isto... esto hay que sacarlo, bueno, hay que guardarlo por lo menos, ¿no? De recopilarlo. Entonces, fixemos o proxecto de documentando Marco, que empezou en 2008, aínda que o impulso máis grande tivemos aí uns anos en 2019, penso que fora. Sí, 2019, penso que foi. Con novas grabacións, o que se fai é recoller testemunhas de xente que pasou por aquí cando foi cárcere ou cando foi xulgado. Podes imaginarte todo o que temos aí, porque claro, é decir, sobre
2: papeles,
1: todo,
2: fotos, vídeos,
1: hai todo, hai vídeos, hai vídeos con entrevistas, hai fotos, hai incluso un debuxo dunha persoa que estaba na cadea. Hai bastantes cousas. Esperamos a ver se pronto se pode facer algo con eso.
2: Que agora está almacenado.
1: Agora estamos, sí, se está recopilando. O proxecto non solamente era esa parte de recollida de testemunhas, tamén consistía en localizar noutros arquivos toda a información que había relacionada sobre o edificio, porque ao final estamos falando dun edificio que foi moi importante no seu pasado, pero tamén, digamos, que ten unha historia relacionada moito coa cidade, porque tamén estiveron aquí as persoas que estiveron nas folgas, ¿no? Do 72, e despois tamén o propio edificio, pois, que se iba a derrumbar, que ao final que non, bueno, ten como unha historia peculiar xa de por sí. E depois, encima, o día da inauguración, é cando se afundou Prestige, é dicir, imagínate todo...
2: 2002
1: estamos falando, pois vamos,
2: foi o mesmo día,
1: o mesmo día que se inauguraba.
2: Noviembre de 2002,
1: sí,
2: me recordo,
1: sí,
2: o día no sei
1: exacto. Noviembre de 2002, cando se inauguraba, estaban aquí todas as autoridades e a xente protestando fora.
2: Los hilillos.
1: Sí, bueno. Sí, cos hilillos, sí, aí andábamos.
2: Qué barbaridade, me acaban de poñer os pelos de punta, que sincronicidades ten a vida.
1: Sí.
2: Muy bien. ¿Querías contarme algo? Estamos dando una vuelta por
1: sí,
2: otro lado.
1: Voy a contarte una novedad.
2: Sí, espera, mira, estoy mirando aquí en qué se estima esto. Ah, catálogos de exposiciones individuales de
1: sí.
2: Barcelona, tendes aquí.
1: Sí.
2: Claro, un equipo de perder o día entero.
1: Sí, casi todo, o fondo, más bien son catálogos individuales y colectivas de exposiciones. Sí. Sobre todo por eso que te comentaba antes de intercambios, ¿no? De publicaciones. Nada, como te dicen un poquillo, pues voy a asignar una parte que es la sorpresa de la nueva tempada.
2: Ah, que empieza cando.
1: Que empieza, bueno, la nueva tempada, septiembre, octubre.
2: Ah.
1: Yo pienso que esto estará más bien octubre, noviembre, no se voy a ganar. Porque ainda nos queda moita lío.
2: Salimos sí, sí. De este espacio.
1: ¿Sabes?
2: Tengo que decir que es maravilloso, porque tengo una profundidad de visión
1: sí.
2: Terrible, no te cansas, ¿no?
1: No, no, no,
2: las bibliotecas
1: no,
2: a veces son un poco agobiantes porque tienen así
1: sí.
2: Como poca luz y tal.
1: No,
2: es bueno, abrimos una puerta súper enorme, porque esta puerta debe tener ¿cuántos metros? ¿3, 4, 5?
1: Sí, por lo menos. ¡Oh, sorpresa!
2: ¡Oh, sí!
1: Bueno, ¿cuánto che?
2: Sí, veña, hay un poco de eco.
1: Hay un poco de eco porque la sala está completamente baleira, porque estamos a esperar esta ampliación que llevamos años y años esperando, ¿no? O fondo, para catalogar, se nos queda pequeño. Por fin, pues parece que íbamos a ampliar cara a este lado.
2: El ala oeste.
1: El ala oeste, la biblioteca de Marco, que idea que se sea fondo, es decir, como. Es decir, que entre toda esa cousa que está pendente de catalogar, e tamén que quede como esa zona final para facer aí como un espazo do club.
2: Ah.
1: Con proxección, porque bueno,
2: a parede se presta.
1: Sí, un pouco, es decir, este ano fuimos un pouco cambiando de zonas. Pero este vai ser o sitio do
2: club. Claro, cerrar esa porta.
1: Claro.
2: Es un pouco de intimidade, non?
1: Exacto. Esa idea.
2: Qué chulada, porque eu antes pensaba, a ver, teñen 9.000 máis o que lle vai chegando de cada museo, aunque sean 10, son 10 más 10, 20, 100, chega rapidísimo.
1: Bueno, como sodes moi más, moi máis xente de Valadares.
2: Ai, sí, ahora temos unos privilegios aquí.
1: Vou ensinarte outra cousa.
2: Eso é porque somos moi sencillas.
1: Sí, muy bien.
2: Majas
1: todas.
2: Muy bien. Tú lleven esa exclusiva a todos los que veis en la misma manera. A ver, ¿qué me vas a contar?
1: No, de verdad que exclusiva, son sus primeros a saber.
2: Ah, bueno, mira, qué acierto.
1: Sí, sí, sí.
2: Pues nada, muchísimas gracias,
1: mira,
2: Siria.
1: Este de aquí.
2: Tenemos el ala este
1: el
2: ahora.
1: El ala este, está en un ala este.
2: En realidad es al revés, porque este que mira pastilles.
1: Bueno, claro, pues sí. Pues esto, todo esto que estás viendo, que ya vos digo que es un montón que está mirando.
2: Bueno, dos,
1: pues,
2: cinco baldas verticales más.
1: Es una pequeña parte de lo que está pendiente de catalogar.
2: ¿Ah, sí?
1: Sí.
2: Ostras, pero esto no tocó nadie, ninguén.
1: No,
2: de repente hay algún con plástico.
1: Con plástico y todo. Algunos están duplicados, como este.
2: Bueno, en caso de que se estropee un por cualquier cousa.
1: Sí, bueno, okay. Os duplicados máis ben o que facemos con eles é doalos.
2: Ah,
1: a universidade, a EMAU, por exemplo, a pública tamén, alguna asociación ten levado tamén.
2: Ah.
1: A biblioteca de Tomiño que acaba de abrir, pues levou bastantes.
2: Claro, estas pequeniñas se nutren, claro, moitas veces dos excedentes.
1: Claro, é que nos, ao final, lo que dicíamos, ¿no?, que nos entran fondos que a xente non accede.
2: Pero escoita, aquí tes o diccionario Seoane. Sí. Seoane ou non so Seoane?
1: Seoane ou
2: non so Seoane. Hai un diccionario sobre ele?
1: Hai un diccionario sobre Seoane. É unha exposición, me parece.
2: Ah,
1: penso, bueno. A ver. Aí está pechado.
2: Sí, claro, está con plástico todo para que no se estropeen. Os libros de arte o que teñen,
1: sí.
2: Non se pode fuchicar en eles.
1: No, ata que se cataloga, se abre. Pero este está
2: Pero isto tendes un traballo incente, aquí non teñen tajuelo ningún.
1: No, porque están se catalogar,
2: claro.
1: Esperando o seu momento.
2: Que lindo. Uau. Del Greco a Picasso, pero aquí hay un matiz, mira, sí. Este matiz é o meu favorito. Mujer azul, sí. O algo así, quiero que tenen uno, que sí. Qué chulo, qué Dalí, Lorca. Sí.
1: Bueno, pues algunos, porque mira, están aquí son expurgos.
2: Expurgos, ¿Vencen? ¿Lo explica?
1: Expurgos, claro, voy a hablar normal, no en bibliotecaria, que es un expurgo, ¿no?
2: Cuando haces limpieza, que vos sobra algo
1: de botar. Sí, pero no solamente limpieza. Por ejemplo, hay catálogos boísimos, pero que por cómo hay un fondo bibliográfico no nos encaixa.
2: Por ejemplo, hay aquí un en ruso porque está escrito en cirílico. Pues que en
1: ruso.
2: Con Duolingo, con lo que sea, ¿no?
1: No, o que sí aprovecho para decir que gente que está estudiando lenguas, tenemos todas las lenguas, ¿eh? Nos catálogos digamos en hay catálogos que como venden de Japón están en japonés, catálogos en chines, catálogos en checo, es decir, hay
2: pero con español por medio.
1: Claro, ah, sí, vale. Sí, que podría funcionar muy bien para gente que tenga que practicar.
2: Ah.
1: Porque, bueno, pues
2: espera, perdona un ¿sí? segundo, porque habrá alguien especializado en traducción en arte ahí. ¿No?
1: No, ¿no? Porque venden libros, digamos, de otros lugares. Entonces, na súa lingua, bueno, outros son solamente en esa lingua, ¿eh?
2: Sí, este.
1: Tamén, non estén, claro, este pero está en ruso.
2: Este, bueno, yo lo voy a abrir, a causa de que me enseñases este rincón, me siento moito iria. Ah, é sobre arquitectura, pero
1: sí.
2: Bueno, entonces miras planos y edificios, claro. Tampoco hay tanto problema.

0: mate para todos. Este tamén nos purgades, da Xunta.
1: No, pero todos teñen un porqué.
0: Sí, sí, sí, no, te entendí. É broma, sí, sí, simplemente sí, por...
1: Todos teñen un porqué de estar aquí, ¿no? Digo que esa conexión entre centros tamén ven unha cousa que fixemos desde aquí, que foi o encontro de bibliotecas e centros de documentación de Vigo. Levamos, bueno, este ano sería o sexto, penso, o quinto, non estou segura, pero bueno, levamos a uns cantos anos reuníndolos, que realmente ven un pouco, porque levo moitos anos aquí, estas bibliotecas son pequeniñas, entón estamos unha persoa, ou como moito dúas persoas, eu dicía, non coñezo as meus compañeros de compañeras de aquí de Vigo, entón, bueno, foi como surdiu un pouco por aí, pero a raíz de eso, pues, se fixeron moitas conexións, moitos contactos para igual intercambiar estes fondos que a min poden non entrarme ben, pero igual, imagínate, pues, a Anfaco, ou a Domar, ou Arquivo Portuario, ou tal, pues, encaixaría perfecto, ¿no? Entón, bueno, hai esa relación, sobre todo en concreto con a EMAO temos un montón de relación, claro, ten sentido, ¿no? Estamos, sí, compartimos intereses.
0: Este o dejas aquí fora?
1: Sí, no, este o metemos aquí.
2: A máquina de escribir, ese me interesou a min, ¿eh?
1: Sí, este está chulísimo.
0: Ese, pues te digo, eu para o liste, na sección,
1: sí,
0: de oficios, la secretaria.
1: Sí, sí.
0: Pues,
1: claro, sí, que sí, claro que sí.
0: Xa sei, de donde, cando falamos con vos, porque xa falamos hai tempo, fixemos un programa especial sobre bibliotecas pequeniñas na cidade. Entón, a Biblioteca do Cunqueiro, que recibira un, sí, premio por Biblioteca Hospitalaria, a da 11, que tiña uns... Esta sí que debe ser interesante mirar os libros, porque son gigantescos. Vos e a Penzol.
1: Sí.
0: Creo que anduéramos por aí, sí, aquela. O sea que hai bastantes máis, non?
1: Sí, sí, hai bastantes máis. Todas as que non me haches estiveron na Xuntanza, por exemplo, esta que fixemos. Serviu moitos para coñecernos, xa digo, para que salgan proxectos conxuntos, colaboracións, bueno, seguramente repetiremos, pero aí estamos.
0: Pois nos abres a porta e cerramos o telón.
1: Sí, sí. Este lado cerramos o telón.
0: Cerramos o telón. Hai máis que contar a biblioteca, pode seguir contando, senón volvemos en outro momento.
1: Tens algunha dúbida ou algo así?
2: No, eu estou encantada. Ahora me dedicaría a fuchicar nos libros e estar aquí. O que nesta media hora que le vamos dando voltas por aquí, non chegou ningún investigador cando veñen.
1: Sí. Bueno, hoxe vai un día increíble. Non sei, eu se desanimará.
0: Pues
1: pero bueno,
0: sombra.
1: Sí, é certo que veñen máis de tarde que de mañá. Temos, sí, un horario, claro, as mañas se nos queda un poquinho curto, ¿no? Porque abrimos ás 11, por tema de apertura ao museo, ata as 2:15, entón, como hai curtiño. E despois os mércores, xoves e venres, abrimos, martes, mércores e xoves, perdón, abrimos de 5 a 8. Entón, bueno, ten que ser como alguén que ven a algo moi concreto demais ou incluso a investigar no fondo, porque se non se ven a estudiar ou así, a veces se les queda un pouco curto.
0: Escaso.
1: ¿No? Sí. A ver se en algún momento ampliamos horario e entón xa non haberá esa disculpa.
0: ¿Fines de semana?
1: Fines de semana, non. Tamén polo mesmo, non? Al final... Bueno, somos os que somos.
0: Sí, sí, está moi ben. Sí. Pois, nada, quen queira máis información pode entrar na web do Museo do Marco, que hai unha pestaniña ali que en biblioteca hai bastante máis información, porque facedes visitas guiadas tamén.
1: Sí, sí.
0: Si alguén quere que lle conte esto,
1: totalmente.
0: Máis.
1: Sí, sí, a atención a biblioteca normalmente é unha atención moi personalizada.
0: Sí.
1: Porque... primeiro porque eu son a que coñece o fondo, ¿no? Entón se estás investigando demais, pois vou acompañarte un pouco aí. E tamén como tampouco, como ben dís, non é unha biblioteca que este masificada, no. Pois ten como ese punto tamén de ben vida un pouco, ¿no? De que se achegue todo o mundo. Este é un lugar público, ¿no? Como espazo público, pois o que queremos é que se ocupe, ¿no? Que funcione. Outra cousa pasaría se isto se enchera moitísimo ou alguna persoa non pode utilizar o fondo, pois bueno, aí teríamos que buscar algunha solución intermedia, pero de momento non é o caso. Entón, de momento o que queremos é o revés, non? É que veña a xente que se ocupe, que se utilice, que disfrute, non? Dun lugar tan agradable como
0: xa antes. É super agradable, o sea, visión a largo, non hai unha pared que te interrumpa nada.
1: Sí.
0: Estupendo, moi ben, Iria.
1: Pois nada, moitas grazas
0: a vos. Estoy yo preguntando, ¿tes algún libro favorito entre estes 9.000? Como encontré unha cuña en un pallar y se teño un montón. Pero resulta que en Santiago hay unha expo de
1: ¿qué me dices? Chema Madoz.
0: De Chema Madoz. ¿Esa sí. nos puedes contar algo máis?
1: Bueno, con un fotógrafo estupendo que...

0: Xoga moito.
1: Esto fas un gimnasio, non necesitas ir a...
0: No, aquí
1: fas... Entre agacharse e estirarse.
0: Aquí fas, fas fallo, sí. Pois é un fotógrafo que gusta moito porque xoga moito con elementos encontrados, non? De...
1: Unhas tisoiras.
0: Claro, pero como se foran uns ollos. Entón, bueno, xoga moito con suxerencias.
1: Sí, claro, un remo, o coloca sí. De pé unha guitarra.
0: Ah, claro.
1: Un cristal roto.
0: Sí. Bueno, a mí este gustaba moito.
1: Ostras, fixe un barco de vela con as velas son uns cartabóns.
0: Claro, e que soa con ese segundo... ten como un humor tamén aí.
1: Sí, este libro é moi adecuado para unha familia, penso, traes a un neno
0: sí.
1: pequeno.
0: Tamén no museo, unha cosa que facemos é didáctica, como va a haber, por exemplo, agora obradoiros de verán, relacionados con as nosas propias exposicións. E van cambiando. Ah. Van cambiando, segunda exposición, pois se van adecuando os obradoiros. Bueno, que tamén que estén atentas na página web.
1: Estupendo, pois pues hasta podemos volver a colocar sí. a Chema Madoz. O catálogo é do antigo,
0: este,
1: 2005.
0: Este de Collín, sí. Porque este é o que estaba en Madrid.
1: Ah, moi ben.
0: Como unha retrospectiva e tal.
1: Muy bien.
0: Pero bueno, hay un montón.
1: Podedes vos perder aquí. Y ahora vamos a...
0: Vamos a unha muller galega.
1: Vamos a buscar outro. Unha muller galega. Estaba Maruja Mayo por ali.
0: Pues
1: aunque
0: mira,
1: Maruja Mayo é del mundo mundial.
0: Maruja era... Mayo que é do mundo.
1: Estaba por aquí, donde mire yo.
0: Está... Falabas antes do catálogo do
1: No, eu mirei, no. No, ¿de dónde estaba Mado, el chico este Madoz? Pues Madoz. Estaba por aquí.
0: Mayo.
1: Mayo.
0: Es fácil, por letra. Por apellido de artista.
1: K, J, K, L, M... No, pero miren aquí arriba. No me agachéis, ¿eh?
0: M, Mayo.
1: Aquí, Maruja Mayo.
0: Ahí está.
1: Uy, perdéis varios, mira. Maruja Mayo.
0: Sí, este Odo Reina.
1: Ah, but...
0: Sofía.
1: Madre mía.
0: Mira.
1: Ah, esta es la que falei yo al inicio,
0: antes.
1: Que estuvo pues, a finales de año, ¿no?
0: Sí, lo acaba de ir de Madrid.
1: Madre mía. Qué lindo. Me encantó, ¿eh?
0: Mm.
1: A mí me encantó, pues, me encantó. O sea, nos... Claro, unha exposición ben feita,
0: sí.
1: Explicada como o artista concibe o que está facendo, ¿no?
0: Está moi ben. Pois aquí anda.
1: Pois aquí Maruja anda Maruja, a señora Maruja Mayo,
0: sí,
1: máscara y compás.
0: Sí.
1: A señora xa non está con nós, pero pero temos un montón de catálogos.
0: Sí, aquí. Está. Mira, o último que te saco.
1: Vale, pero espera, déjame contar que entonces de Maruja Mayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo poner media docena de la.
0: Vale, Isabel Muñoz.
1: Isabel Muñoz.
0: Fotógrafa.
1: Ajá. A tua preferencia artística
0: este,
1: é a fotografía, ¿no?
0: Bueno, non te creas, ¿eh? No. Gústame.
1: Estos son os derviches.
0: Gústame, non, este é un baile.
1: Pero é un derviche, non é? Mira, o gorro.
0: Pues a...
1: Sí, sí.
0: O caso é que... Non tanto, pese a que sí que é certo que este en concreto ten unha edición preciosa, o catálogo. Con unhas fotos moi grandes, ¡oh! sempre
1: qué
0: con
1: bonito,
0: negro.
1: Sí.
0: E despois as fotos de Isabel Muñoz son especialmente artísticas, ¿no? Estéticamente.
1: Sí. Son
0: pero
1: cuerpos
0: bueno,
1: humanos. Temos que describir algo que
0: sí.
1: esto é radio.
0: Claro.
1: Pois hai moitas fotos que son partes do corpo humano en danza, pero claro, unhas fotos que non son do catálogo de Vogue.
0: No.
1: Todo o contrario, ¿no? Como co corpo podes expresar tanto.
0: Uh-huh.
1: Seccións
0: sí,
1: de
0: sí.
1: tatuaxes, pues,
0: un pouco todo.
1: Isabel Muñoz.
0: Isabel Muñoz.
1: ¿Y esta no es Marilyn?
0: No.
1: Hay un vestido que parece lámpara.
0: Sí,
1: por
0: sí,
1: cómo
0: así
1: está
0: como un show
1: de luces
0: de todo,
1: y
0: ¿no?
1: de volúmenes.
0: Pues sí. No, a mí la fotografía gústame, pero también es cierto que arte contemporáneo en xeral, yo siempre digo que las personas que están interesados en temas de política, en temas de pensamiento, en temas no, de reflexionar, se arte contemporáneo que... se explique en arte contemporánea, achégate a todo eso. No sentido de... É moi raro que non te interese.
1: Se te explica ben, pero...
0: É que tens que deixarte, digamos... Ese é o problema que ten a contemporánea. Sempre digo que é un problema de tempos, non? Nun momento en que estamos correndo moito, a arte contemporánea precisa que paremos e que escoitemos a, digamos, ou ben o artista, ou ben a explicación das persoas de sala. Non é como outra arte que a ves así a primeira vista, non? Precisa ese concepto, esa parte conceptual que ten a arte contemporánea detrás.
1: Por eso moitas visitas teñen... Moitas exposicións teñen en algún momento visita guiada ou o catálogo que explica, ¿no?
0: Por eso sempre se complementan os tres catálogos e despois o marco en concreto ten visitas guiadas todos os días ás 6 da tarde con entrada libre, é dicir, podes chegar ás 6 e dicir, bueno, creo que me fa unha visita guiada da exposición e faríamos meus compañeiros e compañeiras a visita.
1: Moi ben, bueno, pois pues atendes o kit completo. Tú vas a reencarnar aquí, que lo sepas.

0: Pues non sabía que iba a sonar en Guadi Galego por segunda vez. No programa, casi para pechar o experta. Está con Hugo Guezeta, que bueno, fai aquí unha colaboración en esta canción que se titula Equilibrar. Moi ben. Bueno, casualmente vimos de estar no marco, ¿no? Salía onte na prensa que lle deron un premio a esta biblioteca humana da que falou Iria antes. Biblioteca humana e... pues nada, volvo así recordar por si se vos pasou de largo, ¿no? Este, o centro de enseñanza que hai no centro penitenciario de Alhama, bueno, en colaboración con Museo Marco, pues de, abriron este proxecto que se chama Bibliotecas Humanas, que quere decir que os reclusos e as reclusas da prisión visitan o museo e están ali, bueno, expostos, entre comillas, para conversar e compartir a súa historia de vida coas persoas que queiran pasar por ali e sentarse e facer o recorrido polas súas páxinas vitais. Que premio lle deron? Pois o galardón é o Europris, que é un dos recoñecementos promovidos pola Organización Europea que reúne administracións e persoais do ámbito penitenciario de numerosos países para compartir o coñecemento, compartir experiencias. Nada, pues este premio, o Europris, o que distingue aquelas iniciativas máis destacadas nas prisións europeas. Así que, bueno, pues ahora Biblioteca Humana de Alhama e o Marco, unha experiencia referencia para outras prisións que o queiran poñer en marcha ou pilotarlo. Moi ben, pois levan 5 anos, non? Facendo. O que me quedou preguntarlle a Iria era cando. Bueno, por isto buscamos ahora mismo búsqueda rápida, a inteligencia artificial xa nos conta que. Bien, e antes de marchar, recordar que mañá é a Noite Branca dos Museos. Entón, vais a poder visitar ata a medianoite ou pasadas a medianoite. Rede Branca dos Museos Municipais, a mellor igual se engloba algún outro máis. E, por outra parte, teñen un montón de actividades. Mañá vos contamos un pouco máis en detalle o que se fai. Normalmente enchense porque é algo distinto, ¿no? No caso do Marco, aparte da visita a 6 da tarde, guiada, tamén vai haber a visita a exposición Hai un lugar, de Alberto Ardit, que vai a estar guiada por él mismo, ¿vale? Esto como apunte número 1. E logo, como apunte número 2, collemos un libro ali, que era o de Chema Amadoz, que dixo, iría, hai unha exposición agora mesmo en Santiago, ¿vale? ¿Dónde? Pois en... na sede da banca. A banca, fundación ou como sea ali pola Plaza Cervantes. Titúlase A natureza das cousas e podedela visitar, dura, está desde a primavera hasta finales de agosto, o sea que durante todo o verán. Moi ben, pois este é o que tiñamos que contar por hoxe. Ai, rematamos, non me dá tempo a poñer unha canción, que triste. Eu que quería poñer esta cancioncía, pois vamos a poñer igual. As de vacas. De vacas que son moi listas, moi retranqueiras, sempre fan unha versión pues de algún hit, fixeron unha versión veraniega que lle titularon así. Chegou a canción do vegano, o cosido. Pues nada, hai 5 días que a colgaron nas redes. Para disfrute noso, e vos os ibades a un concerto tamén. Ata mañan.
1: Chuchiña. Ai, o fuciño, orelliña.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
1: She's

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Yeah.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na Coordinadora Eólica Asinón. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Malia a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedimento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. A ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. outra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Agora cos incendios forestais, os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana, Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo, afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria de eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, que tal? Moi bons días, benvidos e benvidas aquí ao Experta en Valladares. Hoxe un día máis que se chama 25 de xuño do 2026. Xa pasamos San Xoán, xa pasamos o Ecuador da Luz, non? Bueno, pois polo Ecuador terremoto. É a noticia do día de hoxe. E tantos galegos por Venezuela, pois... Nada, ánimo. E nos facemos un programa aquí como? Bueno, pois moi da casa. Entón, volvendo para aquí, para o San Xoán, martes, o mediodía, que fixemos? Bueno, pois saímos aquí saín eu a pasear un ratiño polo río. E entón están os rapaces do campamento de verán da Ludo, eu chamolle da ludoteca, pero non é da ludoteca, sino que é do Centro Veciñal de Valladares. E que pasa que hai algunha monitora da ludoteca, porque non hai ludoteca pola mañán, a ludoteca é pola tarde. Bien, xa me perdín eu. Ah, sí, salim. E iban a facer un ritual de San Xoán coa xente de Aférrate. Aférrate é o programa de saúde mental na natureza que ten Alborada. E entón fixeron unha cosa tan chula que gravei ali un pouquiño do ritual, de coas ervas e as augas. Colleron as augas de sete fontes, pero quedou moi chulo. Entón ides a escoitar, imos volver a escoitar, eu vou a volver a escoitar, bueno, pois pues este pedaciño de ritual, que eu pensei que é unha cousa que xa se perdía, o das augas, pois pues mira, ainda hai quen a mantén. De feito, na prensa salía moito nova sobre... Bueno, que hai como un revival, ¿no? De recoller as ervas aromáticas, botalas, as ervas de San Xoán, sair o monte e botalas nas augas. Bien, despois fixeron tamén algo moi simpático, do que falaremos un pouco máis adiante, coa persoa que organizaron unha piñata como en San Xoán. Fixeron unha sardiña, como en San Xoán de Oporto. Fixeron unha sardiña, engolpearon a piñata e dai caíron uns martillos e, bueno, en Oporto, o día de San Xoán, pasan toda a noite martillándose na cabeza con estes martillos de xoguete dos chinos, digo eu. Vi un artista por aquí moi boa a facer a piñata que vos podes buscar en internet. Más que pinatas. María Camba, chamase. Camba MB. Bien. E ademais, pois aquí estamos. Bueno, pois logo ides escoitar unha visita longa que fixen, eu penso que foi hai unha semana ou dúas, xa non me recordo moi ben, a Biblioteca Centro de Documentación do Marco. O Museo do Marco, aí en Príncipe, ten, bueno, un recoveco con un montón de catálogos e libros de arte e outras cousas máis que fai moi interesantes arredor sempre do mundo artístico. Entón, nada, a visita foi unha visita especial guiada por Iria, que é a persoa que atopades cando entrades ali na, se visitades a biblioteca, eh? Se non a visitades, pasades por ali, a persoa que está no mostrador, ela é Iria. Se ides ao clube de lectura, sodes algún dos 15 afortunados que podedes entrar no clube de lectura, que fan cosas moi chulas, tamén a conocedes de sobra. Nos fixamos unha visita, e a visita que vai a contar, bueno, un pouco o espacio, que é un espacio peculiar. Eu penso que xa, xunto co Museo do Mar, é un dos espacios que máis me gustan de Vigo. E despois, bueno, a cantidad de publicacións que ali hai, que teñen 6.000 ou 9.000, xa non me recordo moi ben, e todo o que fan, porque claro, os libros están solos nas estanterías, pero a veces hai que dinamizar ou invitar ou sugerir consultas. Moi ben, pois este é o programa para o día de hoxe. Como todos os santísimos días del Señor, a volta tamén, bueno, un pouco informarse de onde ven, que está sucedendo no mundo, non? Volta polo faro.

pues quedaron un poco churro. Tengo que decir que no había en digital moito aquel. Había máis novas interesantes onte. Pero bueno, hoxe facemos o programa en directo, hoxe sobes, pues o que hai pola prensa e que me chamou a atención foi primeiro incendio do verán na área de Vigo. Foi ás casi 12:30 da madrugada, ainda se celebraba a noite de San Xoán con as coas fogueiras ainda prendidas, porque tardan máis de media hora en arder, ou unha hora. E donde? Pois foi en Gondomar. Acudiron, arderon aí 2 hectáreas, máis ou menos, no contorno da iglesia de San Benito de Gondomar, o que quitas espullas. Nada, nas labores de extinción participaron 3 axentes, 6 brigadas e 5 motobombas. A noticia é mini, pero vou na completar con que con este programa que se chama Plan Pladiga, que ten a Consellería de Medio Rural para Prevención de Incendios ou Extinción Rápida dos Incendios, dende hai anos ven colocando cámaras de videovixilancia en zonas altas estratégicas. Aquí, por exemplo, na provincia de Pontevedra, aí están en Vigo, en a súa área, hai unha ducia de dispositivos, en Moaña, en Covelo, en Crecente, en Gondomar, nas Neves, Tui, A Guarda, Tomiño e Mondariz. E estas cámaras contan con tecnoloxía de última xeración en formatos de pedestal e domo, e está diseñada para exteriores e vixilancia forestal con zoom remoto, movimento horizontal e vertical e rotación un joystick 360 grados e visión panorámica e altas capacidades de grabación. E andan colocando máis cámaras, ¿no? E entonces, claro, a pregunta agora é que, como estamos dando tantas novas sobre, ou na prensa hai tantas novas sobre os incendios e sobre a prevención, como se detectou? Bueno, se estaba no centro de Gondomar, o mirou a xente e deu o aviso 112, digo eu, non? Xa está. Que hai unha app que agora non me sei como se chama, que ti avisas que foi o lume de padrón o chegou casi o aviso a cando a primeira chamada do 112. Bien, vamos coa outra nova de Vigo. Falamos dos incendios, falamos da auga tamén. Os embalses da área de Vigo arrancan este verán máis baleiros que hai un ano a estas alturas. Iso que choveu en toda a primavera. A principios desta semana, a presa de Eiras, que é a máis importante para o municipio vigués, e que repararon as válvulas en inverno, está ao 92%, máis ou menos. O ano pasado, a estas alturas, estaba ao 99%. Na presa de Zamáns, o embalse, dejarme mirar, está o 89%, o ano pasado estaba o 99%, estaba cheo tamén. E o que máis oscilación ten é o de Baíña, que é importante para o concello de Baiona, porque duplica ou triplica a poboación, xa sabedes o turismo que trae. Ten máis problemas de sequía durante o verán. Esta presa o lunes contaba co 66% da súa capacidade total. O ano pasado tiña o 86%. A estas alturas igual. Bueno, pues nada, a facer bo uso da agua, ¿no? Que eu, aquí falo do meu personal, pero lavándome coa agua de San Xoán estes días, ayer e máis hoxe pola mañán, o que se aforra cun balde de agua. Gastas 5 litros como moito para pasarte agua, ensabonarte, volverte a pasar agua. Mentres que si estás na ducha, bueno, arrejo cheo, ¿no? Unha xeración que nacemos cos grifos coas villas de agua na casa. No, a xeración anterior xa no, xa é máis consciente. Bueno, e en Galicia que pois pola prensa andan 2 novas así como, bueno, simpáticas. A primeira é a búsqueda da rula, a rula paloma. En Galicia actualiza o mapa das súas aves máis vixiadas. A rula común, o paspallás e distintas especies de paloma, de pomba, van a volver a estar baixo a lupa dos técnicos de campo en Galicia durante os vindeiros 2 anos. Hasta o 2028. Puso a Xunta en marcha un programa de seguimento que vai a recorrer distintas zonas da comunidade galega para actualizar o mapa de distribución
e coñecer cantos exemplares destas aves reproductoras siguen estando presentes no territorio galego. O traballo vais a centrar especialmente nunha das comarcas con maior valor ambiental de Galicia, que é a Limia. Aí vanse a estudiar as poboacións das tres especies, inda que o seguimento vais a estender a toda Galicia, sobre todo para analizar a rula común, que parece que a evolución dela pues, preocupa dende hai uns anos aos científicos e as administracións de boa parte de Europa polo seu descenso. Pois os campos agora están cheos de rulas, ¿no? Comen a semente da erva seca. Bueno, e a outra nova que anda pola prensa tamén, que esta é moi longa, moi sesuda, pero bueno, un pouco como indicador. 100 anos da lei que liberou a propiedade da terra en Galicia, cúmplense. A norma de 1926 que oficializou a redención dos foros consolidou o minifundio que pervive na hoxe a pesar da reestructuración agraria, concentracións parcelarias e demais. E conta aquí alguén que sabe moito disto, Ramón Villares, que é catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela, que o foro foi un elemento sustancial para a configuración de Galicia tal e como é no mundo contemporáneo. Son máis de 700 anos de historia desta figura xurídica, os foros, que permitían a mobilidade da terra, que foi extinguida definitivamente en 1973, e explican por que en Galicia non triunfou o latifundismo en favor da pequena propiedade da terra. E isto, bueno, pues comprende un pouco como somos os galegos, este apego á terriña e tamén a que non se movan os marcos. Especialmente

fuchicando nela. Pero si queredes saber algo máis, mañá hai un seminario, se queredes ir ata Compostela a toparvos cos peregrinos. Na Facultade de Historia hai un seminario que se titula así: A longa historia do foro, a epopeia da propiedade en Galicia. E organiza aí o grupo de historia agraria e política do mundo rural, que se chama Istagra, da Universidade de Santiago de Compostela. Moi bien. Me veñen a cabeza tantos pensamentos agora mesmo sobre os marcos e as terras e filtrando con Venezuela. Me recordo unha vez que falaba con unha señora que era galega, que marchou para Caracas pois tendo 15 anos, e xa fixo a súa vida ali, pero regresou para cuidar a súa nai, que regresara a Galicia, non? Xa subilada. Entón iba e viña, pero os netos iban a ser os herdeiros pois das terras que deixaban aí pola zona de Silleda. Ela decía: Dios mío, é que non sabemos nin onde están as propiedades. E os meus fillos preguntan: é un carballo? É que iso de un carballo? Pois eles iban a ser propietarios destas, deste 1.700.000, no, a ver, xa dicen a de 11 millóns de fincas, de algunha destas 11 millóns de fincas rústicas pequenísimas. Bien, en deportes. Pois en deportes falamos, son breves estas, de ciclismo, campeonato de España de ciclismo en carretera. Sube o telón hoxe con probas de contrarreloj individual e celebrase en Huesca, en Sabiñánigo. Por que contamos isto por aí? Porque hai tres corredores do equipo de élite sub-23 do clube ciclista de Teis. Van a facer 30 kilómetros hoxe, un deles é un derrapaz de Santiago, Daniel Vieito, que vai a defender os colores da selección de Galicia como único sub-23. Bien, nada, non sei se a retransmitirán ou non, pero bueno, ás 3 da tarde empezan a correr os sub-23 e ás 5 os de élite profesionais. E a outra nova de deportes que anda pola prensa, tamén así pequeniña, simpática, volvemos a Europa. O equipo feminino do Volei Praia Vigo decidiu aproveitar a oportunidade que se lle deu hai tempo para competir en Europa. Gañou, pois, esta oportunidade ganou co seu terceiro posto na Liga Nacional de Volei Playa deste 2025-26, e esta fin de semana vai a disputar na localidade francesa de Montpellier un torneo da Asociación Zonal de Voleibol Europa Occidental, vale, que está dividida en pedazos Europa para estas competicións, e que otorga unha plaza para a Copa de Europa en este deporte de praia. Bueno, pues a ver si lleva y ven. Van a xogar 4 equipos este fin de semana: o anfitrión Montpellier, o Beach Volley, os belgas Europe Bruxelles e Support, dous equipos belgas, e o Vole Playa Vigo. Bueno, pues ala, ánimo, chicas. Que vamos a facer agora mesmo? Pues escoitamos unha cancionciña e logo damos un paseño pola senda. A canción que vamos a escoitar titúlase Campo Narae, de Sabela.

0: canción de verán, ¿no? Sobre los amores y estas cosas. Como si no fueran importantes. Ah, me acabo de cargar a música de fondo. Espera que metemos outra. E mentras contarvos tamén o tempo. Onte, pues así casi a tardiña, hubo truenos, relámpagos, que máis hubo. Hubo granizada. E non moi lesos de... Bueno, non moi lesos, sino se escoitades desde Teix e desde Chapela. Xa sabedes que cae un pouco de sarabia, de pedra, ou de pedrazo. Bueno, non moi grandes, pero dao tempo, pois como lle dá gana. E o día de hoxe vai estar así como encapotado, como está agora mesmo, con unhas poallas, está ben, mira, para apagar así indas lumeiras que ainda quedan por aí botando fume, ¿no? Inda cheiraba algo fume pola mañán na miña casa. Disfrutemos destes nubeiros e claros, porque a partir do lunes 30 grados outra vez. Que calor. Moi ben. Que facerose por Vigo adiante? Bueno, pois pola mañán agora ás 12 da mañán, se vos apetece ir ata a Alameda de Bouzas, dar un paseíño ali, mirando os barcos ou mirando como construen os barcos tamén, ¿no? Moi interesante. Tomarse un café, por exemplo, ali no Liceo de Bouzas, ¿no? Tendes os astilleros, é unha oportunidade chulísima de mirar como traballan os astilleros, escoitar os ruidos metálicos, pam, pam, pam, e mirar a veces os rapaces, ¿no? Facendo kayak por ali. Punto da cidade escondido. Bueno, pues na Alameda de Bouzas, volvendo para Alameda, concerto de música clásica destes ciclos de recitales en espacios públicos que trae a Fundación Malleusis. Ten distintos lugares da cidade, sempre ao mediodía, e distintos estilos musicais. Os toca música clásica. Falando de... Espera, hai un recital poético tamén pola tarde, a 7:30 da tarde na Galería Río Lagares. Está aí na Falperra, do lado da panificadora, enfrente, onde está a tienda de música, ali o teñen discos. A editorial Malafera fai un recital a cargo de Luis Valle, Adrián Maceda, Blanca Trigo, Alfredo Janavi e Silvia Penas. E a min esta última me encanta como recita. E que máis? Había aquí algo máis, así que era chulo tamén. Non dou todo, Vos buscades na senda onde buscades habitualmente na prensa ou nas redes, por exemplo, a movida. Simplemente porque ten ben organizado, Logo está la guía Go e demás. Vale, proyección de cine que me recorda un pouco a Casper Beck. Tamén agora como están co Teatro Fraga Voltas, eu saliu a publicación da historia de Fraga, o distribuidor de cine e creador do Fraga, do Teatro Fraga. As primeiras pelis non tiñan sonido, había que ambientar con músicos en directo, ¿no? Vale, pues a historia é esta. O sea, que vaiades ata Fundación Sales a partir das 9 da noite, porque aí se vai a proxectar unha peli de suspense que se titula Faro, de Paulo Pascual, que anda facendo a banda sonora co Teremín. Teremín é este instrumento que tocas o aire, ¿no? Tocas as vibracións, é un instrumento extraño, pero moi curioso, que servía para ambientar sobre todo as pelis de medo. Parece un pouco a sierra esta que toca tamén... un serrucho que toca... Jolín, ahora no me sale o nombre. Que tamén se utiliza o mesmo tipo de sonido para as pelis de medo, de suspense ou así, un pouco agudo. Bueno, pero non solo vai a estar o Teremín, tamén contrabaixo e mini sintetizadores os de Pablo Muñiz. E se queredes antes da peli, que isto tamén mola moito, hai unha charla previa co equipo que fixo a peli. Moi ben. E... E logo hai un mogollón de un montonazo de actos. Entonces, vou a escoller os dous libros que me pareceron interesantes, Ose. A ver, hai un libro de un militar, pero non. Taca, taca, ta. Onde está outro? Aquí, un do inspector de policía. Pero aquí está. Preséntase unha novela aí na sede de Eva Meoroza, ás 8 da tarde. Jesús Vasconcelos Oliño, que él é subinspector da Policía Nacional. Presenta la novela La falsa gurú, que dende a ficción pues, aborda o mundo das sectas. Acompaña o Xavier Romero, que é o editor da editorial Elvira e tamén a referencia para a Eva Mioroza, Y luego hay un taller de escritura también muy interesante para los que os apetezca, que está, se vaya a celebrar por la tarde de 5 a 8, na Morada. A Morada queda en Hispanidade, de Baixo do Castro, donde está que la iglesia rara, Enrique Macías 6. Bueno, pues o taller de escritura, o fai un artista e arquitecto que se chama Jacques Ligot, que ten por lema esta sesión de escritura creativa, gustou o meu título, unha pequena investigación nas nosas lembranzas, os hórreos. E estaría moi ben que a este taller de escritura foran estranxeiros, porque non vos podedes imaginar o que pensan dos canastos. Bueno, eu chamolle canastos, os hórreos, sí, os cabazos, o cabaneiro, o que sea. Porque algúns pensan que son ataúdes, outros pensan que son mini pagodas. Depende de que lugar veñas do mundo e que teñas como referencia na túa cabeza, ¿no? Vale, e hai outra novela negra que se vai a, bueno, que van a presentar e vai a falar o seu autor dela, que está ambientada na Navidade de Vigo. Este podía ir co todo Teremín. Se titula Abismo bajo las luces. O escritor é Samuel Ferro. Preséntase na Escola de Artes e Oficios a 7:30 da tarde. Moi ben, hai 50.000 cousas máis pola cidade. E a semana que ven, no, a siguiente, a primeira de julio, así, a semana que ven, xa. A estas alturas, a podedes ir pola Alameda, na Plaza Compostela, que estarán coa feira do libro. Moi ben. Pois isto é parte do que hai hoxe pola cidade de adiante. E nos, que vamos a facer agora mesmo? Nos, eu. Ah, sí, pois mira, xa que non queda moito tempo. Imos a escoitar pois o ritual que fixeron tan chulo aquí coas flores os nenos do campamento de verán a os rapaces de Aférrate. Este coidado da saúde mental na natureza, que é o programa que ten Alborada. Os lunes e os miércoles veñen por aquí, pero como era San Juan martes, fixeron isto tan chulo sobre as augas.
1: Vamos a facer como unha especie de conxuro de plantas de San Juan. Neste capachiño se van botando a vai se botando a auga, vale?
2: Vale, eu pretendo a auga que trouxen foi.
1: Perdón.
2: Auga de Vicedo, sabedes? Provincia da Coruña, lindando con Lugo.
1: Perdón.
2: Unha ponte aí no medio do monte, collemos la María Maiseu, vale? Entón, a boto aquí, e así, auga de Vicedo.
1: Teríamos esta primeira auga. Sabedes, hai algo que saiba igual os peques. Sabedes, porque se fai a cervas de San Juan cando la damos a cara o día seguinte, vale? O primeiro que hai que facer, tan pronto nos levantamos e lavar a cariña coa auga.
3: Para espantar
1: as bruxas, sí. Supuestamente, vale, a tradición o que di é que vamos a limpar a mala sorte e o mal de ollo que puidemos ter. Entón, digamos que a partir de San Juan empezamos con boa enerxía. O ideal é que te laves, beber. Habría que ver, prova e xa nos contas.
2: A ver, Julia, a ver.
4: Agua da Larmida.
5: Bueno, vengo.
2: Cerca de Orense.
6: Ponte San Surso de Sayán, que se chama Ponte da Pontiña.
7: Aguardiente es otra cosa.
8: Cuéntame.
7: Después con una fuente que hay en la Gran Vía.
2: Perfecto.
1: Ah, en el centro, qué bien.
2: La Gran Vía de Vigo. En el centro de la ciudad.
1: Muy bien, Iván.
2: Que no se diga que en Vigo no hay mucha suerte.
3: En el centro de mi casa hay una. Sí, la mía.
9: Es una fuente Pereiro, de Camus.
10: Un puente de San Adrián de Cobres, en Vilaboa.
11: De las termas de Salvatierra.
1: Ah, qué guay. De Salvatierra.
11: Estaba caliente.
10: Sí.
11: Qué guay.
7: Prueba mi suerte.
2: De las termas de Salvatierra.
1: Ah, las termas.
11: Sí.
1: Wow, bueno, bueno.
11: Esta
1: mañana.
11: Puede estar
1: ahí. Pantía, pantía. Qué bien. ¿Qué más hay?
2: Las de Abraham.
11: Las de Abraham.
2: Lo tenemos en la foto.
11: Esta
1: es la
11: Monte dos Pozos.
1: Que
11: está,
1: ¿eh?
2: Aquí, arriba. Baladares.
11: Provincia de Pontevedra.
1: Sí.
2: Queda
1: esta. Ponte la quinta.
2: Do Concello de Vigo de Baladares también. Donde
1: este es autóctono, entonces.
0: Vamos a preguntarle a las monitoras. aproveitando. Vos facedes ese ramillete de San Juan en la Val de Sacara.
5: Sí, sí, eu de feito tamén fago o que dixo a chica. De guardalo para o ano seguinte, queimalo.
0: Terlo no lugar protexido que dixo ela.
5: Sí, teño detrás da entrada da casa, o sea, da porta da entrada.
0: Mira, o sea, que cumples todo.
5: Cumplo todo, cumplo
0: no,
5: todo.
0: O das aguas non o faz. Agua de no, sete fontes, non.
5: Non, no. Dunha. Dunha soa.
0: Bueno, nada, vamos a preguntar por aquí os chavales. A ver, ¿algún me quere contar para a radio se vos lavades a cara? ¿O as ervas de San Juan?
5: ¿Quién? ¿Tú?
8: Sí, mi madre sempre la lava.
0: Sí. Pues hasta después, ¿cómo cheiras? ¿Cheira rico?
8: Sí. Cheira muy rico. Huele rico.
0: Muy bien. ¿Alguien más fai ramo o no?
8: No.
0: Sí, fai ramo, ven para acá tú.
8: Eso, Álvaro.
0: ¿Tí fai ramillete?
8: Sí.
0: ¿Sales a buscar a servas?
8: Sí.
0: Sí, conócelas todas.
8: La mayoría.
0: Ah, sí, a ver, dime. Alguna.
8: A ver, pues, yo uso Melisa, Loureiro, Romero, Rosas y bueno,
0: y por
8: todo.
12: La después, Rosa de Guadalupe.
0: La Rosa de Guadalupe. ¿Y luego qué haces? ¿Lavas la cara o botaste...?
8: No, me la echo por arriba.
12: Bueno, al final tú tienes
0: por
12: que
0: la mañana. ¿Por la mañana?
8: Sí.
0: Sí. ¿A fogueira gusta vos?
12: Sí, bastante, sí, sí. Me encanta.
8: Yo quemo los trabajos de sí. Castellano.
12: Yo la libreta de inglés todos los años.
0: A ver.
12: Para librar esas malas fibras.
0: ¿No quieres aprender lenguas? Que luego
12: no, inglés. Digo, para quitar esas malas lenguas de ahí.
0: Ah, muy bien. Oye, ¿tú das aguas o fas?
8: ¿Qué?
0: ¿O de coller agua de sete fontes o fas? ¿O sabías?
8: Bueno, menos.
0: Pero... menos.
12: Eso lo hace mi abuela, pero de seis... No, de cinco.
0: De cinco fontes, también impar. Ah, ¿sabes esas fontes por dónde va, Yela?
12: No. No. Es que va por distintas cada vez.
0: Qué interesante, no me acordaba que se queimaban os apuntes, claro, cantas follas queimadas o aire. Foi tan chulo escoitar de onde viñan as augas, de que cantas fontes hai, ¿no? Bueno, chulísimo. Non sei onde queda da Gran Vía esta por Vigo, a que altura. Bueno, investigación en marcha. Había unha fonte, falando de fontes por o centro da cidade que me contaron unha vez, no muro da estación, Urzaiz, a fonte do Galo, creo que chamaban, que botaba agua tanta, canalizada, claro. Ahora no hay ningún sitio donde beber agua de fontes en Vigo, las fontes normales, ¿no? Y tampoco tantas, ¿no? Nos parques, más bien. Vale, fixeron máis cousas. Despois fixeron un ritual moi chulo da piñata, que logo vos explico, escoitamos.
13: A ver, esa está desa hora de Pisco Labis, pero antes estuvestes coa
14: piñata, sí. Eu fun a primeira vez que o fixen isto da piñata. Pero pasen moi ben. Primeiro probaron os meus compañeiros, non atiraron, e despois fun eu, e lle din un batacazo e caíu.
13: E que había dentro?
14: Había un montón de cousas, había chuches, chocolatinas, caramelos, había quitos, un martelo deses que pitan cando lle das un golpe, moitas cousas había, sí.
13: Moi ben, e contaron vos por que había martelos?
14: Pois a min en particular non, pero...
13: A noite de San Juan en Oporto se martillean.
14: Ah, en Oporto.
13: Claro, pasa moi ben. Pasa moi ben. Bueno, tipita... Ah, mira, gracias Cristóbal. Vou aproveitar para falar contigo.
15: Que llevas esta.
13: Sí, están recollendo o Pisco Labis. Que me dice, chico, pasaxe moi ben montando a piñata.
15: Sí, a verdade é que sí. É un pouco... É un pouco laborioso, pero... Pero se disfruta.
13: Sí, creo que fixeches ti na piñata. A ver, xa tiña estrutura feita.
15: Sí, xa tiña estrutura feita. O que fixemos foi, hai que pegarlle as escamas, que están feitas de círculos de papel.
13: Brillante.
15: Brillante, outro opaco, pero moi ben.
13: Era unha sardiña, non?
15: Era unha sardiña, sí.
13: Como ven hasta San Juan.
15: Sí, a verdade é que moi divertido.
13: Bueno, pues nada, xa está. Moitas gracias.
15: A ti.
0: Bueno, pues en homenaxe ao San Juan de Oporto, porque María Camba, que era a artista que viu a enseñarlles como facer esta piñata e como pasalo ben con ela, recorda que unha das noites de San Juan máis divertidas que viviu foi en Oporto. Pues nada, que se parece unha pequena China, parece, porque ilumínanse os barcos no río, hai sardiñas por todos os lados, cheiras a fumo, claro, e a sardiña asada, e logo andan con estes martillos golpeándose na cabeza, e, bueno, que é unha risa moi grande. E aproveitando, Mari, por si queredes, falaremos con ela máis adiante, pero quen... a veces non sabemos nin quen está detrás da ventaniña facendo cousas, ¿no? Parece que é unha artistaza experta en piñatas. Que está moi interesada no seu poder, como no poder ritualístico e o xeito que ten unha piñata de, bueno, de crear comunidade. Así que fixo unha investigación moi larga sobre os orixes e a vinculación co carnaval no pasado o das piñatas. E ten un traballo colgado en internet por si vos apetece saber máis sobre o mundo das piñatas. Bueno, pues non tedes máis que mirar para México, ¿no? Por exemplo. Piñatas y carnaval, entretejiendo la tradición. En internet escribides pinatasycarnaval.es. Esa está. Pinatas, porque no hay en una recolle o señor Google. E logo xa, bueno, pues mirades aí as fotos bonitas que ten e as obras de arte que se poden crear alrededor dunha piñata. Ben, pues mira, falando de arte, marchamos o marco. E antes vamos a escoitar un par de cancións, no, dame tempo, penso que sí. Unha canción de momento. Vamos a escoitar Fronteiras de Guadi Galego.

0: Estamos no marco e estamos nun sitio fresquísimo, porque o día de hoxe que a visita fai un calor que non vos imaginades, e aquí estás en o Mar de Ben. Hoxe visitamos un recoveco, que é o recoveco da biblioteca. Penso que, inda que todo é unha rotonda, o edificio, non me foi fácil de encontrarla porque me iba a unha sala de exposición, porque a mente que entras no marco para mirar unha expo. Pues non teñen biblioteca. Estou coa súa responsable, que Iria, moi bos días.
1: Hola, que tal? Bo día a toda a xente de Valladares.
0: E da Ría de Vigo, que tamén se
1: está. E da Ría de Vigo.
0: Bueno, pues estamos dentro da biblioteca, ti esa responsable. Vamos a facer unha visitinha para que a conozcamos, que sepamos o que hai aquí, que fondos hai, pues que pode vir a consultar, algunhas outras cousas que tendes tamén vinculadas a... biblioteca.
1: Pues bueno, biblioteca centro de documentación, importante es. También porque biblioteca centro de documentación. Igual podemos empezar por ahí, porque centro de documentación, ¿no? Porque é un departamento que funciona moi unido ao museo como documentación das exposicións próximas que veñen, ¿no? Tamén hai un traballo interno, aparte da parte visible, que é esta biblioteca estupenda, onde temos como 9.500 fondos de arte contemporánea, de cine, de deseño e demais. Pues ten esa segunda parte que é un traballo interno de documentación para prepararnos as exposicións. Entón, traballamos moi apegados tamén ao Departamento de Exposicións do Museo.
0: E preparades, perdón, pedides fondos?
1: Sí, pedimos fondos, localizamos os catálogos de artistas que van a vir, ou ven tamén, hai unha cousa moi importante nestas bibliotecas que é o intercambio de publicacións, que tamén se fai desde este departamento, que eu sempre digo que como os cromos, as bibliotecas de arte, todos, claro, todos os museos, ou case todos, editan publicacións, entón intercambiamos as publicacións, pois ou ben automáticamente, enviamos todo, recibimos todo de unha serie de centros, ou ben un intercambio selectivo, que é, como digo, un libro por libro, un cromo por cromo, ¿no? Entón, eso é algo que leva moito o trabalho dentro do departamento.
0: Así, porque escolla de centros con
1: claro, manter esa relación con os outros centros e con localizar, estar ao día, ¿no? de todas esas publicacións que van saindo e pedilas ou ben, nos chegan automáticamente, como se dicía.
0: E podo saber que centros, por exemplo, últimamente?
1: Sí, pues, por exemplo, de aquí de Galicia pues, está o CEGAC, recibimos todas sus publicacións, do de Belas Artes da Coruña, do Reina Sofía tamén se reciben todas as publicacións, despois con...
0: Tipo,
1: con...
0: por exemplo, o catálogo da exposición de Maruja Mayo.
1: Está aquí, podes vir a velo. Está
0: qué
1: aquí.
0: Tremenda exposición.
1: Sí, está aquí, es decir, todo tivemos a sorte desde vai uns anos con Reina Sofía é automático, entón chega todo, é decir, todo o que edita Reina Sofía chéganos, eso é maravilloso.
0: Queridos, non necesitades ir a Madrid,
1: non
0: podes vir aquí. Aparte de esos fondos son papel satinado, color, son libros moi caros, non?
1: Sí. Vou a contarte incluso unha cousa máis chula, que temos intercambio, o sea, intercambios serían como libros que se quedan aquí, pero hai préstamo interbibliotecario. É dicir, se alguén quere un libro que está no Reina Sofía de Madrid ou no CEGAC ou un outro sitio, funcionamos como unha biblioteca que pode recibir e poden consultalo aquí. É certo, non o poden levar para casa, pero digamos que se sai aquí 9.500 fondos, pois habería moitísimos máis fondos. É como que se amplía, non? Esa posibilidade. Esa é unha cousa que temos aberta. E despois vou adiantarme, porque supoño que unha das cousas que vos gustaría saber é se hai que ser investigador ou hai que ser especialista ou algo así para usar esta biblioteca.
0: Diría eu, pois seguramente sí, porque o espacio, esta luz, estas mesas, parece que son para ter moitos libros encima da mesa.
1: Pois nada, non. Pode vir quen queira. É unha biblioteca totalmente aberta. É certo que é unha biblioteca especializada, porque o fondo é especializado, pero é unha biblioteca aberta. Aberta a todo, quen queira achegarse a ver libros de arte, que eu sempre digo que malo será que non atopemos un bo, sabes, bonito que che guste. O sea, é como distí, son libros moi bos, unhas fotografías con moita calidade e que te podes perder aquí disfrutando. Eu sempre digo a xente que vai por Príncipe, pues que se achega aquí a descansar un ratiño, que además temos
0: primeiro piso,
1: sofás.
0: Eso te iba a decir eu, claro. Esta mesa redonda, con estas butacas donde estamos aquí conversando, unha mesa de salón, claro que ya non é para investigadores, é vamos, se presta a té, café
1: sí. Tanto como libros. Té, café, non podemos.
0: Bueno, aquí non podes bebidas, ¿no?
1: Pero sí é certo Que é un espacio moi agradable, está moi tranquilo, temos, eu sempre digo tamén, parece unha tontería, pero ter aire acondicionado e ter calefacción, pois é algo que se valora moito hoxe en día, non? É estar cómodos nun espacio, non, que podas estar respirando ben, pois eso tamén está. E despois, eu sempre digo que estes sofás son comodísimos para que a xente traiga os seus libros tamén e lean aquí, sabes, disfrutando das túas cousas tamén. O uso, por exemplo, tamén hai moita xente que ven a traballar con ordenadores, porque temos rede wifi, entón, como un lugar tranquilo, pues, lles presta o de vir cos ordenadores e conectarse desde aquí e traballar. Bueno, está aberto, xa che digo, é unha cousa aberta.
0: Vale, e eu como cheguei aquí? Un día paseando tamén, mentre esperaba... unha espera, sí. Subín a curiosidade, buscando nos fondos cheguei a un libro de Vigo, vale, ao final dali, sí. No, tenes zona Vigo, non?
1: Sí,
0: pues había un libro de Vigo histórico, fotografías antiguísimas, e digo, mira, coa fotografía actual e antiga, sí. De antigua, 40, 50, 60.
1: Sí.
0: No, tes idea do libro,
1: sí,
0: que
1: penso fuera? Que sí, que sei que me dicen, ah. Sí, o dos edificios de Vigo,
0: non? Ese. Sí, me pareceu impresionante, pero podes perderte horas aquí.
1: Podes.
0: E entón a miña pregunta é, veñen familias con nenos ou non?
1: Veñen alguna, porque a mesa, desde o ano pasado, os fondos de... Digamos, os fondos da biblioteca non se poden levar para casa, como en xeral, por un tema de conservación, que todo mundo pensa que porque son moi caros e demais, e máis que eso, é por un tema de que se desaparece un libro destes, non o podemos volver a conseguir. Hai unhas tiraxes moi moi curtas, non? Nos museos e tal, entón igual sacan 1000 exemplares, cando queres pedilo, pois xa non queda. Entón, un mes por un tema de conservación. Entón, o ano pasado, dixemos que podemos poñer como aberto ao público en préstamo. E puxemos como esa sin entradas, entradas hai unha
0: socialista,
1: sí, unha un recunchiño aquí, sí. Con unha serie de libros de infantil que se poden levar para casa.
0: Hai libros infantil, non iba moi enganada.
1: Moi chulos, sí. Que además teño algúns fieis que veñen, collen, levan, sí. Volven a coller, sí, e van así se levan todo, case todo lido. E despois estes de aquí son libros que foron surgindo do club de lectura, case todos. Un club de lectura que temos, estamos moi orgullosos del, que este ano se fará o 8º aniversario, xa do club de lectura. Nada, que vos conto máis, se queres.
0: Sí, pero antes de que te metas no club, sí. De lectura, que aí podemos arañar un pouco máis,
1: sí.
0: Na parte infantil, que son libros de que? De arte, que
1: son
0: temática,
1: libros,
0: que?
1: Con ilustracións, ou ven por la ilustración ou ven por la temática de arte. Por exemplo, temos este de Historia del Arte en 21 gatos, onde están... pois os distintos gatos como serían feitos polo impresionismo, como serían feitos polo impresionismo, bueno,
0: que xa dadaísmo,
1: claro, dadaísmo. Entón, bueno, pois poden coñecer un pouco as distintas correntes, non?
0: Ah, que fácil de explicar así, ¿no?
1: Sí.
0: De entender así.
1: Claro.
0: Claro, estaba aí.
1: Estaba aí.
0: Aquí.
1: Sí. Esto é outra, que como todo... Como todo infantil, bueno.
0: Sí, se revolve un pouco, ten un movimento,
1: sí,
0: neno.
1: Ten movimento. Podemos máis libre.
0: E entón o clube de lectura. Que pinta un clube de lectura nunha biblioteca de arte?
1: Especializada. Pero eso foi un pouco unha ventolera que me deu a min, que eu sabía que iba a funcionar. E ademais foi como moi simpático, porque eu lle dicía ao director... De verdad que vai funcionar, el me dicía, está segura? Eu, que sí, ti deixame.
0: Porque ti, de onde che viña, dunha intuición ou de algún outro lugar por onde paseaches e soubeches de?
1: Non, este sí vende un pouco como de... A mí gustaba moito o de combinar que as artes sexan transversais. Entón eu dixen, pero por que todas as bibliotecas, digamos, públicas teñen clubs de lectura, non? Está todo isto... Faloche de fai 8 anos, é dicir que agora sí que están como moi en boga, non? Pero daquela estaban como ben, pero todavía non no boom que teñen agora. Penso que era un espazo como que se prestaba moito a eso. Entón empezamos un pouco con eses libros de narrativa con trasfondo das artes, que eu sempre digo das artes todas, é dicir, de cinema, de música, de arte contemporánea, de todo. E a partir de aí, digamos que a cousa foi crecendo e crecendo. Crecendo no sentido, pues, de que xa desde o primeiro momento se facían unhas fichas, que bueno, yo estuve ensinando agora unha,
0: sí, para que claro, no lo podéis ver.
1: Que bueno, o que facemos, eu sempre digo que é un pouco a disculpa para tamén para que se acheguen ao contemporáneo, ¿no? Entón, o importante son os temas dos libros, sacamos os artistas, digamos que por ese tema pues poden estar relacionados, eu lles conto un pouquiño esa relación.
0: Por ejemplo,
1: cos catro artistas, ¿no? Por exemplo, este libro que estamos todas viendo, Ana Penllas, pois as artistas relacionadas por un tema de familia e demais serían Esther Ferrer, Marc Caldas, Mirle Laderman Úqueles e María Ruido. Entón, empezamos a sesión por aí. Despois, esta parte de música e de cine a mí me parece moi bonita porque a fan eles. No sentido de, eu les digo que nos manden a onde levou o noso libro, a nivel musical e a nivel cine. Decir, que relacionen, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Fan esa relación.
0: Y salen cosas muy disparatadas.
1: Muy
0: claro.
1: Disparatadas. Es decir, desde Sergio y Estíbaliz a Lady Gaga. O sea, no mesma historia, ¿no? E despois, pues, xa se viñeron máis arriba, tamén nos comparten libros, nos comparten arte tamén.
0: Vinculados a esa
1: ao
0: lectura.
1: Libro, sí, a esa lectura. Entón, bueno, esto...
0: Y
1: esto
0: pelis, son... déjame mirar
1: sí.
0: aquí... a ver, una peli, Cuentos de Tokio, una peli
1: sí.
0: japonesa, y a otro sí. le sugiere que una de Almodóvar,
1: de
0: Mujeres al borde
1: sí.
0: de un ataque de nervios.
1: Sí, es muy curioso.
0: Interesantísimo.
1: También tiene mucho que ver con las propias personas del club, que son diferentes todas. Ainda que es cierto que, como en casi todos los clubs, somos más mujeres, ¿no? Pero sí es cierto que hay diferentes edades, diferentes experiencias, y todo eso se ve mucho también en esta, en esta selección.
0: Entonces, ¿o perfil vencendo qué? Xente en torno a que idade e...
1: Pues hai de todo,
0: E veñen de que de que mundo laboral ou que de que mundo de estudios.
1: Hai de todo.
0: Si hubiera que poñer así,
1: sí,
0: ¿no?
1: O que sí,
0: o no, eso así un pouco amorfo.
1: O que funciona moi ben no Club do Marco de lectura é que a xente se achega desde non ter esa especialización en arte. Nin en nada, simplemente que lles guste. Que é un pouco o mesmo, non? Que te dicía antes para ver un libro de fotografía ou ou demais. Decir, a idea é como que se acheguen pola narrativa dos libros relacionados coas artes e a partir de aí que se deixen levar pois con esa introdución ás artistas e tamén co tema de, por exemplo, de como se chama de outra cousa que se fai no club, que son as actividades complementarias. Que se queres che conto máis.
0: Sí, claro, esta ten modo cinematográfico, vai, está en suspense.
1: Vamos aí.
0: Sí, no, que quere decir é que o Clube de Lectura tamén ten un número pequeñeño de que porque que se enche enseguida, ¿no?
1: Sí, eso sí. Son tres grupos de 15, bueno, 16 cada grupo. Non é tan pequeniño, está, digamos que
0: despois
1: de facer moitas probas, claro, despois de facer moitas probas de distintos anos, 16 pensamos que é un número que se asusta ben, porque sempre falta un par de persoas, aínda que eu sou moi estricta en eso sin as faltas, pero digamos que é cando podemos ter unha conversa. Penso que se non podes ter conversa, se hai moitísima xente no club, non funciona, e tamén que se xa mesma xente desde o primeiro momento ata o final de tempada, ¿no?
0: Un curso escolar,
1: un
0: ¿no?
1: curso escolar, sí, exactamente, de outubro a maio sería.
0: O sea que se rematou.
1: Sí, este año sí se rematou.
0: Muy bien. ¿Cando abrides período?
1: Pues abriremos período a mediados de setembro, normalmente.
0: Atentos.
1: Sí, está na página web do Marco, colgamos como unha semana antes as bases. Bueno, sí, te razón en que se esgota moi moi rápido, pero bueno, todos parten coas mesmas opcións, o sea que eu animo a todo mundo que o intente.
0: Bien, actividades complementarias.
1: ¿Por qué te ríes? Complementarias. É que esa foi unha das cousas que foi subindo un pouco.
0: A ver.
1: Porque os primeiros anos, por exemplo, podía ser unha proxección de un documental relacionado co libro ou algún coloquio ou así. Bueno, ano pasado xa desde fai 2 anos facemos unha cousa que a min gusta especialmente, que é convidar a persoa que está expoñendo no Marco a que nos diga ela normalmente, porque foron as dúas mulleres, que nos dixeran un libro que lles influíra. Entón, deronnos un libro e despois fixéronnos a visita guiada da exposición e nos contaban un pouco por que eles iran ese libro e demais.
0: Ah, que chulo.
1: E despois, ademais de eso, pues, tamén...
0: Espera, que recordas ¿sí? entón, dime unha exposición e un libro.
1: Por exemplo, Laí Argüelles Folk elixiu la lección del archivo que estaba moi relacionado coa súa obra, que estaba íntimamente relacionado coa arquivo.
0: A obra dela era, porque hai moito desconocimiento, o meu previo.
1: Wow. Era é unha obra moi de colección, de acumular, e de moi relacionada co arquivo, coa fotografía tamén. Entón, bueno, los que tiñan a verdade a conexión era total, non? Con la IA. Despois o ano pasado foi Irene González, que foi unha artista, pois pues, se estivechedes por aquí polo Marco, que estaba na primeira planta, que estaba relacionada con papéis, con hiperrealismo, debuxo e tal. Uh-huh. Bueno, recomendamos La leyenda de una casa solariega, que foi un libro preciosísimo de, vamos, de la primeira muller premio Nobel, sí, sueca. Estivo moi chulo tamén. Bueno, despois a raíz de eso, es decir, esa digamos que unha das que está por aí. Despois seguimos cos coloquios, seguimos tamén con documentais ou con películas, que eso tamén é moi importante dicilo, que está aberto a todo o público. Es decir, as cousas que se fan en Salón de Actos, que son programación do Club de Lectura, a xente do Club de Lectura ten como un acceso, digamos, anterior ao resto, pero eu sempre digo que un Salón de Actos que son 150 postos, non? Pois non ten sentido programar algo e non abrilo a todo o mundo.
0: O Club de Lectura son 45.
1: Claro, así que exactamente. Entón, entran primeiro as persoas do club, pero despois está aberto a quen queira vir a disfrutar, pois, do que sexa.
0: Moi ben. Este espacio, querías me contar algo, si non te pregunto algo máis.
1: Bueno, non, só dicirte que o ano pasado fomos de excursión tamén.
0: Que onde vas? Estou
1: moito de excursión. Pues fuimos a unha visita guiada, si como primeiro libro ese que che dicía de Irene, de La leyenda de una casa solariega. Eu dicía, bueno, pues vamos ir de excursión a unha casa solariega galega. Entón nos fomos ao Pazo de Pegullal.
0: Onde queda?
1: En Salceda de Caselas. Pero fomos como unha excursión total, en bus. Fixemos unha visita guiada no Pazo, bueno, nos xardíns do Pazo, que son moi bonitos. Bueno, además tivemos unha sorte co tempo maravillosa. E volvimos. Estivo moi, moi ben.
0: Bueno, facedes grupo, claro.
1: Sí, es que a idea tamén é que a xente se coñeza, que falen. É un pouco como un club tamén de pertenza, non? De volver ao marco, a outras cousas. Cierva, vai un pouco por aí.
0: O día do libro facedes book cruising? Ou xa non?
1: Este ano foi o primeiro ano que non. Porque, sí, era unha iniciativa de Partida do Artium. Bueno, xa levábamos 15 anos facendo así. Entón dixen, bueno, pues vamos buscar outras vías, non?
0: ¿Cómo celebrastedes?
1: Pues este ano o celebramos con un Bibliotecas Humanas, que é un proxecto moi bonito que ten o departamento de didáctica do museo.
0: Aquí, por aquí, sí, estamos por aquí na está, zona de Vigo.
1: A cidade que se perdió.
0: Sí, no, non é ese o que encontrei.
1: Non era este.
0: No, era outro de... Bueno, xa te contarei, non era o de Pacevic ni o de Jarao, no, de la Fuente. Xa te contarei, Calé,
1: bueno,
0: despois. Estamos dando un paseíto aquí entre as estanterías. Duas estanterías, sí, parede.
1: Sí, exacto.
0: Dixeches que... Día do libro.
1: Día do libro, pois este ano desde a biblioteca, así como a programación deste ano que ven, sí que temos celebración. O ano pasado non tivemos, pero digamos que no museo sí que hubo actividades pro Día do libro. Hubo unha visita poetizada á exposición de Galaxia, e despois, por outra banda, unha actividade que se chama Bibliotecas Humanas, que está chulísima, que como... digamos que son como as persoas que están na cadea en non me sair agora
0: na lama,
1: pois convértense en libros humanos, son libros humanos. Entón contanche, cando chegas á sala ves a sinopse dos libros, vamos, ao resumo da vida, podes sentarte a, digamos, estou abrindo comillas, a ler os libros, non? É dicir, ti sentas con esas persoas que por circunstancias pois acabaron aí. É unha actividade na que se fomenta moito a empatía, ver que realmente non somos tan diferentes, como podemos acabar aí tamén por calquera cousa. É como moi emocionante, moi moi emocional tamén así.
0: Entón, a que falas de historias de vida, este Museo Marco tamén ten a súa historia de vida. Anteriormente, os máis vellos teñen que recordar que era... No, era comisaría?
1: Era cárcere exulgados.
0: Exulgados.
1: Sí.
0: Entón hai un proxecto de...
1: Sí, temos un proxecto desde o principio. A verdade, eu cando cheguei aquí vin un pouco a historia, non, que había detrás do edificio, dixen, bueno, isto... esto hay que sacarlo, bueno, hay que guardarlo por lo menos, ¿no? De recopilarlo. Entonces, fixemos o proxecto de documentando Marco, que para empezar en 2008, aínda que un pulso máis grande tivemos aí uns anos con en 2019, penso que fora. Sí, 2019, penso que foi. Con novas grabacións, o que se fai a recoller testemunhas de xente que pasou por aquí cando foi cárcere ou cando foi xulgado. Podes imaginarte todo o que temos aí, porque claro, é decir, sobre
2: papeles,
1: todo,
2: fotos, vídeos,
1: hai de todo, hai vídeos, hai vídeos con entrevistas, hai fotos, hai incluso un debuxo dunha persoa que estaba na cadea. Hai bastantes cousas. Esperamos a ver se pronto se pode facer algo con eso.
2: Que agora está almacenado.
1: Agora estamos, sí, se está recopilando. O proxecto non solamente era esa parte de recollida de testemunhas, tamén consistía en localizar noutros arquivos toda a información que había relacionada sobre o edificio, porque ao final estamos falando dun edificio que foi moi importante no seu pasado, pero tamén digamos que ten unha historia relacionada moito coa cidade, porque tamén estiveron aquí as persoas que estiveron nas folgas, ¿no? Do 72, e despois tamén o propio edificio, pois, que se iba a derrumbar, que ao final que non, bueno, ten como unha historia peculiar ya de por sí. E depois encima o día da inauguración, cando se afundou Prestige, é dicir, imagínate todo
2: 2002
1: estamos falando, pois vamos,
2: foi o mesmo día,
1: o mesmo día que se inauguraba.
2: Noviembre 2002, sí, me recordo, sí. O día non nos
1: noviembre 2002, cando se inauguraba, estaban aquí todas as autoridades e a xente protestando fora.
2: Los hilillos.
1: Sí, bueno. Sí, cos hilillos, sí, aí andábamos.
2: Que barbaridade, me acabo de poñer os pelos de punta, que sincronicidades ten a vida.
1: Sí.
2: Muy ben. ¿Querías contarme algo? Estamos dando unha volta polo
1: sí,
2: outro lado.
1: Vou a contarte unha novidade que...
2: Sí, espera, mira, estou mirando aquí en que sesión estou. A catálogos de exposicións individuais de sí. Barcelona, tendes aquí. Sí. Claro, un equipo de perder o día inteiro.
1: Sí, case todo, o fondo, máis ben, son catálogos individuais e colectivas de exposicións. Sí. Sobre todo por eso que te comentaba antes de intercambios, non? De publicacións. Nada, como che dixen un poquinho, pues vou asinar unha parte que é a sorpresa da nova tempada.
2: Ah, que empeza cando?
1: Que empeza, bueno, a nova tempada, setembro, outubro.
2: Ah.
1: Eu penso que isto estará máis ben outubro, novembro, non se vou a enganar, porque aínda nos queda moita moito lío. Que
2: salimos sí, sí. De este espacio. Salimos. Teño que decir que é maravilloso, porque ten unha profundidade de visión sí. Sí. Terrible, non te cansas, non?
1: No,
2: as bibliotecas a veces son un pouco agobiantes, porque tienen así sí. Como poca luz e tal.
1: Bueno,
2: abrimos una puerta súper enorme, porque esta puerta debe tener ¿cuántos metros? 3, 4, 5.
1: Sí, por lo menos. ¡Oh, sorpresa!
2: Oh, sí.
1: Bueno, ¿cuánto che?
2: Sí, veña, hay un poco de eco.
1: Hay un poco de eco porque la sala está completamente baleira, porque estamos a esperar esta ampliación que levamos años y años esperando, ¿no? O fondo para catalogar se nos queda pequeño. Por fin, pues parece que íbamos a ampliar cara a este lado.
2: El ala oeste.
1: El ala oeste, la biblioteca de Marco, que la idea que se sea fondo, es decir, como es decir, que entre toda esa cosa que está pendiente de catalogar, y también que quede como esa zona final para hacer ahí como un espacio de club.
2: Ah.
1: Con proxección, porque bueno,
2: a paredes se presta.
1: Sí, un poco, es decir, este ano fuimos un poco cambiando de zonas. Pero este vai ser o sitio do
2: club. Cerrar esa porta,
1: claro,
2: es un pouco sí. De intimidade, ¿no?
1: Exacto, esa idea.
2: Qué chulada, porque eu antes pensaba, a ver, teñen 9.000 máis o que llevai chegando de cada museo, aunque sean 10, son 10 más 10, 20, 100, chega rapidísimo.
1: Bueno, como sodes moi más, máis xente de Valadares.
2: Ay, sí, ahora temos uns privilegios aquí.
1: Vou ensinarte outra cousa.
2: Soy porque somos moi sencillas.
1: Sí, muy
2: bien. Imágenes todas. Muy bien. Tú lleven esa exclusiva a todos los que veñen de la misma manera. A ver, ¿qué me vas a contar?
1: No, de verdad que exclusiva, son sus primeros a saber.
2: Ah, bueno, mira, qué acierto.
1: Sí, sí, sí.
2: Pues nada, muchísimas gracias,
1: mira,
2: Siria.
1: Este de aquí.
2: Tenemos el ala este ahora.
1: El ala este, estamos en el ala este.
2: En realidad es al revés, porque esto yo que miro pastilles.
1: Bueno, claro, pues sí. Pues todo esto que estás viendo, que xa vos digo que é un montón que está mirando.
2: Bueno, cinco baldas verticales máis.
1: É unha pequena parte do que está pendente de catalogar.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Ostras, pero isto non o tocou nadie, ninguén.
1: No,
2: de feito, hai algún coplástico.
1: Plástico e todo. Algúns están duplicados, como este.
2: Bueno, es en caso de que se estropee un por cualquier cousa.
1: Sí, bueno, okay. Os duplicados máis ben o que facemos con eles é doalos.
2: Ah,
1: a universidade, okay. A EMAU, por exemplo, a pública tamén, algunha asociación ten levado tamén.
2: Ah.
1: A biblioteca de Tomiño que acaba de abrir, pois levou bastantes.
2: Claro, estas pequeniñas se nutren, claro, moitas veces dos excedentes.
1: Claro, é que nos, ao final, lo que dicíamos, non? Que nos entran fondos que a xente non accede.
2: Pero escoita, aquí tes o diccionario Seoane. Sí. Seoane ou non sou Seoane?
1: Seoane ou
2: non sou Seoane. Hai un diccionario sobre ele?
1: Hai un diccionario sobre Seoane. É unha exposición, me parece.
2: Ah,
1: penso, bueno. A ver. Aí está pechado.
2: Sí, claro, está con plástico todo para que non no se estropeen. Os libros de arte o que teñen, sí. Non se pode fuchicar en eles.
1: Non, ata que se cataloga, se abre. Pero este está fuchicado, está dentro.
2: Pero isto tendes un traballo incente, aquí non teñen tajuelo ningún.
1: Non, porque están se catalogar,
2: claro, claro,
1: esperando o seu momento.
2: Que lindo, guau, del Greco a Picasso, pero aquí hai un matiz, mira, sí. Este matiz é o meu favorito. Mujer azul, sí. O algo así, quero que tenen uno, que sei. Qué chulo. Qué Dalí, Lorca. Sí.
1: Bueno, pues algunos, porque mira, esta de aquí son Spurgos.
2: Son Spurgos, Vincent, explica.
1: Spurgos, claro, voy a hablar normal, no en bibliotecaria, que es un Spurgo, ¿no?
2: Cuando haces limpieza, que vos sobra algo.
1: No, sí, pero no solamente limpieza. Por ejemplo, hay catálogos boísimos, pero que por cómo es nuestro fondo bibliográfico no nos encaixan.
2: Por ejemplo, hay aquí un en ruso, porque está escrito en cirílico. Pues que
1: en ruso,
2: con Duolingo, con lo que sea, ¿no?
1: No, o que sí aproveito para decir que siente que está estudiando lenguas, tenemos todas las lenguas, ¿eh? Nos catálogos digamos en hai catálogos que como venen de Xapón están en xaponés, catálogos en chines, catálogos en checo, es decir, hai
2: pero con español por medio.
1: Claro, claro, ah, sí, vale. Sí, sí, que podría funcionar moi ben para xente que teña que practicar.
2: Ah.
1: Porque, bueno, por exemplo, mira,
2: perdona un sí. Segundo, porque haberá alguén especializado en traducción en arte aí. ¿No?
1: No, porque venen libros, digamos, de outros lugares. Entón veñen na súa lingua. Bueno, outros son solamente nesa lingua, eh?
2: Sí, este.
1: Tamén, non estén, claro, este próximo está en ruso.
2: Este, bueno, eu lo voy a abrir. A cousa de que me enseñaches este rincón, o sinto moito aire.
1: Sí, sí.
2: Ah, é sobre arquitectura, pero...
1: Sí.
2: Bueno, entonces miras planos y edificios.
1: Claro.
2: Tampoco hay tanto problema aquí en no entender...
1: Es que este además es
2: Foreign Office... Claro.
1: Este en concreto está en castelán, tamén. Por eso tamén os plugamos, porque... Temos como outra opción, ¿no?
2: Ah, para ver. Vale.
1: Pero, por exemplo, este que vais a entender moi ben, ¿no? A máquina de escribir. É un libro super chulo, no sentido de... Son coleccións de máquinas de escribir.
2: Ah, sí?
1: Pero, claro, o fondo noso é de arte contemporáneo.
2: E non se considera ainda máquina de escribir obxeto de arte.
1: De momento, non.
2: Isto sabes para onde? Para o Museo Liste.
1: Claro, pero é o que facemos, non? Que vemos como intercambiando.
2: Este estaba
1: aquí. Eso ven tamén unha cosa que se ayuda aquí.
2: Arte lugar. Para todos. Este tamén nos purgades, da Xunta.
1: Non, pero todos teñen un porqué.
2: Sí, sí, sí, no, te entendín. É broma,
1: sí, sí,
2: simplemente
1: sí, todos teñen un porqué de estar aquí, non? Digo que esa conexión entre centros tamén ven unha cousa que fixemos desde aquí, que foi o encontro de bibliotecas e centro de documentación de Vigo, que sí. Levamos, bueno, este ano sería o sexto, penso, o quinto, ¿no? Non estou segura, pero bueno, levamos a uns cantos anos reuníndolos, que realmente ven un pouco porque levo moitos anos aquí, estas bibliotecas son pequeniñas, entón estamos unha persoa ou como moito dúas persoas. Eu dicía, non coñezo as meus compañeros de compañeras de aquí de Vigo. Entón, bueno, foi como surdiu un pouco por aí, pero a raíz de eso, pois se fixeron moitas conexións, moitos contactos para igual intercambiar estes fondos que a min poden non entrarme ben, pero igual, imagínate, pois a Anfaco ou a Domar ou Arquivo Portuario ou tal, pois encaixaría perfecto, ¿no? Entón, bueno, hai esa relación. Sobre todo en concreto con a EMAU temos un montón de relación. Mm-hmm. Claro, ten sentido, ¿no? Estamos, sí, compartimos... Sí.
2: Intereses. Este o dejas aquí fora?
1: Sí, no, este lo metemos aquí.
2: A máquina de escribir, ese me interesou a min, ¿eh?
1: Sí, porque... este está chulísimo.
2: Ese, pues te digo, eu para o Liste, na sección,
1: sí,
2: de oficios, la secretaria.
1: Sí, sí.
2: Pues,
1: claro, que sí,
2: xa sei de donde, cando falamos con vos, porque xa falamos hai un tempo, fixemos un programa especial sobre bibliotecas pequeniñas na cidade. Entón, uh-huh. A Biblioteca do Cunqueiro, que recibira un,
1: sí,
2: premio por Biblioteca Hospitalaria, a da 11, que tiña uns... Uh-huh. Esta sí que debe ser interesante mirar os libros, porque son gigantescos. Uh-huh. Vos e a Penzol.
1: Sí.
2: Creo que anduveramos por aí,
1: sí,
2: aquela. O sea que hai bastantes máis, non?
1: Sí, sí, hai bastantes máis. Todas as que non me haches estiveron na Xuntanza, por exemplo, esta que fixemos. Serviu moitos para coñecernos, xa te digo, para que salgan proxectos conxuntos, colaboracións. Bueno, seguramente repetiremos, pero aí estamos.
2: Pois nos abres a porta e cerramos o telón.
1: Sí, sí. Neste lado cerramos telón.
2: Cerramos telón. Hai máis que contar da biblioteca, podes seguir contando, se non, volvemos en outro momento.
1: Tens algunha dúbida?
2: No, eu estou encantada. Ahora me dedicaría a fuchicar nos libros e estar aquí. O que nesta media hora que levamos dando voltas por aquí non chegou ningún investigador cando veñen.
1: Sí. Bueno, hoxe vai un día increíble. Non sei eu se se animará. Pero bueno, sí, é certo que veñen máis de tarde que de mañá. Temos un horario. Claro, as mañas se nos queda un poquinho curto, ¿no? Porque abrimos ás 11, por tema de apertura do museo, ata as 2:15, entón, como hai curtiño. E despois os mércores, xoves e venres, abrimos, martes, mércores e xoves, perdón, abrimos de 5 a 8. Entón, bueno, ten que ser como alguén que ven a algo moi concreto ou demais, ou incluso a investigar no fondo, porque se non se ven a estudiar ou así, a veces se les queda un pouco curto.
2: Escaso.
1: ¿No? Sí. A ver se en algún momento ampliamos horario, entón xa non haberá esa disculpa.
2: Fines de semana?
1: Fines de semana non, tamén polo mesmo, ¿no? Al final, somos os que somos.
2: Sí, sí, está moi ben. Sí. Pois, nada, quen queira máis información pode entrar na web do Museo do Marco, que hai unha pestaniña ali que en biblioteca. Hai bastante máis información, porque facedes visitas guiadas tamén.
1: Sí, sí.
2: Se alguén quere que lle conte isto,
1: totalmente.
2: Máis.
1: Sí, sí. A atención en biblioteca normalmente é unha atención moi personalizada.
2: Sí.
1: Porque, primeiro, porque eu son a que coñece o fondo, ¿no? Entón, se estás investigando demais, pois vou acompañarte un pouco aí. E tamén, como tampouco, como ben dís, non é unha biblioteca que este masificada, pois ten como ese punto tamén de ben vida un pouco, ¿no? de que se achegue todo o mundo. Este é un lugar público, ¿no? Como un espazo público, pois o que queremos é que se ocupe, ¿no? que funcione. Outra cousa pasaría se isto se enchera moitísimo ou alguna persoa non pode utilizar o fondo, pois bueno, aí teríamos que buscar alguna solución intermedia, pero de momento non é o caso. Entón, de momento o que queremos é o revés, ¿no? É que veña xente que se ocupe, que se utilice, que disfrute, ¿no? De un lugar tan agradable como
2: é super agradable. O sea, visión a largo, non hai unha pared que te interrumpa nada.
1: Sí.
2: Estupendo, moi ben, Iria.
1: Pois nada, moitas grazas
2: a vos. Estou yo preguntando, ¿tes algún libro favorito entre estes 9000? Como encontrar unha agulla en un pallar, dice, teño un montón. Pero resulta que en Santiago hai unha expo de
1: que me dis? Chema Madoz.
2: De Chema Madoz. Sí. Esa, nos podes contar algo máis de Chema
1: Madoz? Bueno, un fotógrafo estupendo que xoga moito.
2: Esto fa un gimnasio, no necesitas ir a...
1: No, aquí fas...
2: Entre agacharse y estirarse.
1: Aquí fas fallo, sí. Pois é un fotógrafo que gusta moito porque xoga moito con elementos encontrados, non? De
2: unhas tesoiras.
1: Claro, pero como se foran uns ollos. Entón, bueno, xoga moito con sus herencias.
2: Sí, claro, un remo, o coloca de pé unha guitarra.
1: Ah, claro.
2: Un cristal roto.
1: Sí. A mí este gusta moito.
2: Ostras, fixe un barco de vela con as velas son uns cartabóns.
1: Claro, e que soa con ese segundo... ten como un humor tamén aí.
2: Sí, este libro é moi adecuado para unha familia, penso, traes a un neno pequeno.
1: Tamén no museo, unha cosa que facemos é unha didáctica, como va a haber, por exemplo, agora obradoiros de verán, relacionados con as nosas propias exposicións. E van cambiando.
2: Uh-huh.
1: Van cambiando, segundo a exposición, pois se van adecuando os obradoiros. Bueno, que tamén que estén atentas na página web.
2: Estupendo, pois hasta podemos volver a colocar a Chema Madoz. O catálogo é do antigo,
1: este,
2: 2000,
1: sí,
2: 2005.
1: Este de Collín, sí. Porque este é o que estaba en Madrid.
2: Ah, moi ben.
1: Como unha retrospectiva e tal.
2: Muy bien.
1: Pero bueno, hay un montón.
2: Podéis vos perder aquí. Y ahora vamos a...
1: Todos vamos a...

0: Pues non sabía que iba a sonar en Guadi Galego por segunda vez no programa, casi para pechar o experta. Está con Hugo Guezeta, que bueno, fai aquí unha colaboración en esta canción que se titula Equilibrar. Moi ben. Bueno, casualmente vimos de estar no marco, ¿no? Salía onte na prensa que lle deron un premio a esta biblioteca humana da que falou Iria antes. Biblioteca humana e... pues nada, volvo así recordar por si se vos pasou de largo, ¿no? Este, o centro de enseñanza que hai no centro penitenciario de Alhama, bueno, en colaboración con Museo Marco, pues de, abriron este proxecto que se chama Bibliotecas Humanas, que quere decir que os reclusos e as reclusas da prisión visitan o museo e están ali, bueno, expostos, entre comillas, para conversar e compartir a súa historia de vida coas persoas que queiran pasar por ali e sentarse e facer o recorrido polas súas páxinas vitais. Que premio lle deron? Pois o galardón é o Europris, que é un dos recoñecementos promovidos pola Organización Europea que reúne administracións e persoais do ámbito penitenciario de numerosos países para compartir o coñecemento, compartir experiencias. Nada, pues este premio, o Europris, o que distingue aquelas iniciativas máis destacadas nas prisións europeas. Así que, bueno, pues ahora Biblioteca Humana de Alhama e o Marco, unha experiencia referencia para outras prisións que o queiran poñer en marcha ou pilotarlo. Moi ben, pois levan 5 anos, non? Facendo. O que me quedou preguntarlle a Iria era cando. Bueno, por isto buscamos ahora mismo búsqueda rápida, a inteligencia artificial xa nos conta que. Bien, e antes de marchar, recordar que mañá é a Noite Branca dos Museos. Entón, vanse a poder visitar ata a medianoite ou pasadas a medianoite. Rede Branca dos Museos Municipais, a mellor igual se engloba algún outro máis. E, por outra parte, teñen un montón de actividades. Mañá vos contamos un pouco máis en detalle o que se fai. Normalmente enchense porque é algo distinto, non? No caso do Marco, aparte da visita a 6 da tarde, guiada, tamén vai haber a visita a exposición Hai un lugar, de Alberto Ardit, que vai a estar guiada por él mismo, vale? Isto como apunte número 1. E logo, como apunte número 2, collemos un libro ali, que era o de Chema Madoz, que dixo, Iria, hai unha exposición agora mesmo en Santiago, vale? Donde? Pois en... Ah, mira, ah, na sede da banca. A banca, fundación ou como sea ali pola Plaza Cervantes. Titúlase A natureza das cousas e podedela visitar, dura, está desde a primavera hasta finales de agosto, o sea que durante todo o verán. Moi ben, pois este é o que tiñamos que contar por hoxe. Ai, rematamos, non me dá tempo a poñer unha canción, que triste. Eu que quería poñer esta cancioncía, pois vamos a poñer igual. As de vacas. De vacas que son moi listas, moi retranqueiras, sempre fan unha versión pues, de algún hit. Fixeron unha versión veraniega que lle titularon así. Chegou a canción do vegano, o cosido. Pois nada, hai 5 días que a colgaron nas redes. Para disfrute noso, e vos os ibades a un concerto tamén. Ata mañan.
1: Ai, o fuciño, orelliña.

списков. Вычеркиваю их из списков.

Radio Piratona. Son as 10. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Piratona 106.1, emitiendo dende Algalab.

ты знаешь вообще? А?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos

O grupo de Carballo, Chicharrón, ven de publicar esta factura que vimos de escoitar. É o terceiro adianto de Temporal. E tamén do selo Ferro Records é a seguinte peza, do último traballo de Adrián Charlín co seu proxecto Garza, e que ven do álbum Seodesia, e que se chama Sayas.

e seguimos escoitando o álbum Just 2. O seguimos coa peza máis larga do álbum, Nostalgia Adolescente, e que é a que comeza con esa frase de guitarra de Virxilio que tanto e tamén me recordan a Mahavishnu Orchestra.

E volvemos con Cantometrix, que tanto me gustaron cando os coñecín en directo. Os seguimos a escoitar esta Chifro, que tiña o nome orixinal de Toque de Chifro, orixinario de Faramontaos, recollido no arquivo de Alán Lomas.

E seguimos en esquecer o terror na Palestina. Neste programa imos escoitar Yuma Mweil El Haba, do último álbum de Sayek Silbak, chamado Oath for Palestine, onde reimaxina preciosas cancións palestinas con un trío formado por oud, dobrebaixo e percusión. Una música que soa esperanza.

E cambiamos do grupo malasio Jin Jin, que xa apareceu neste programa aínda antes que a súa presentación no Sin Sal, imos con seu álbum chamado O Coello que Cazaba Tigres, onde aparece esta One Inch Punch.

Prolog é o novo EP de Laurent Bardin ao saxofón e aos teclados, acompañado de Nicolás y Villebrun ás guitarras, Arnaud Roulin aos teclados e Vicente Eger á percusión. Imos escoitar esta This Is Your Song coa colaboración de Melissa Baker.

fai 80 anos que naceu Barry Manilow, cantante e productor de Nova York, coñecido sobre todo polo seu éxito do 1978 Copacabana.

Poisson Murmure, son Nicolas Nodet, os clarinetes, Teo Girard ao contrabaixo, Benjamin Flamand a batería e percusión, e do seu álbum do mesmo nome, imos escuitar Sur Le Fil, unha composición de Nicolas Nodet.

Imos con Chaka Khan, que presenta o seu álbum Chazzzilla, onde aparece esta Boogies in My Soul, coa colaboración de Snoop Dogg. Bueno, ratiñas, ata semana que ven, disfrutade. Chaka.